Pozdrav, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Vroče poletje na Radio Gorenc.
2: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
1: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
2: Tja, kjer je vedno vroče in senca.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: 6. september.
1: Glasba.
0: Dobra družba.
1: Tradicija.
0: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu. She's crazy like

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Josip Murer. Ah, ti bori. Ah, ti bori, moji bori, vnovič se duhteli so. Glasno na zeleni gori ptički jim zapeli so. Vnovič skozi temne veje sonce je prodiralo. Vedno slabše, počasnejše, kakor da bi umiralo. In potočka pesmi rahle v dalji so pojemale. Vetrnice se nadahle, ob njih so objemale. Ah, prihajali so, vršali vetrci lahno, tiho bori tu so stali, plul mir božji nad zemljo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Ta veseli dan na Radio Gorenc.
1: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc.
1: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: zbor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kamet, ko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
4: Ja, dnevi so krajši, ampak občutek zjutraj, da bi bila za to noč kaj daljša, pa bolj ne. Ampak, kaj čmo, v službo je treba. Četrtek, 27. august je danes, dobro jutro Gorenjska. Želim vam, da bi vam šlo res vse po planu. Če pa se slučajno ne izide, sam se kjerat se ne, bomo šli pa na plan B. A ne, pa tu če to pomeni pivo na konc dneva. Kukorkol že, za zjutraj bo kava, res, skrk fajn, kar super, no. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
4: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: lekarna Savski otok Kran,
4: gostilna Lakner Marjan Ovnik,
3: strojenergetska tehnika d.o.o. Dvorska vas, Begunje,
4: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
4: in župan občine Tržič z občinsko upravo.
3: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
5: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adiu.
6: Feel it, got everything you need it, now bring it like you need it.
3: V balonu, Londonu ali Parizu, mi smo ti vedno blizu.
5: Balovi me pričejo tja, kjer je vedno vroče in senca.
3: Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenc, samo najboljša glasba.

0: Jasno imamo in jasno bo ostalo, sprva po nekaterih nižinah sicer še megleno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 29 do 33, na jugoshodu pa tja do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, temperature zjutraj pa se bodo gibale med 15 in 20 stopinj Celzija. Ja, na cestah pa stanje sledeče, zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, no zaradi dela na cesti pa bo Gorenjska avtocesta v noči na petek med 20. in 5. uro zjutraj zaprta oziroma ja, v predoru Šentvid v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ne vem za vas, ampak obrok brez kruha je kot, ne vem, recimo, pa dober, dela se k ne spomnim, ampak kruh dejansko paše povsod, ne. Po moje to se kar strinjamo. Edine razumem ljudi, ki zraven pice še en kos zraven zmažejo, ampak ne obsojam, a ne. Skratka, kruh ne morete verjeti, koliko drame lahko narediš z njim. V Nemčiji se je nek kupec namreč pritožil, da je doma stehtal svojo polovico štruce, ki pa je imela 10 gramov manj, kot bi po pekovih zagotovilih morala tehtati. A kot je pek pojasnil za nemške medije, je kupec pritožbo poslal po e-pošti, sam pa mu je morda malce neprijazno odgovoril, včasih pridobiš, drugič izgubiš, naslednjič bo pa gotovo 10 gramov preveč. Valjda odgovor je kupca tako razjezil, da je peka in njegove sporne prakse prijavil organom pregona in inšpekciji, ta pa je peko odredila naj spremeni način prodaje tako, da vsako polovico hlebca ali pa štruce pred prodajo stehta in spakira posamezno, kot to ponudnikom nalaga zakon, ki vključuje tako evropsko direktivo kot nemško zakonodajo. A ker je peko strajal pri prodaji napakiranega kruha, je moral najti neko drugačno rešitev. In kot poroča Euronews, je po pekarni namestil več zelo, zelo natančnih tehnic, na katerih pa prodajalci sproti tehtajo prerezane polovice, kar pa ga je skupno na konc stalo 15.000 evrov. Zdaj, kot je pek še povedal za Euronews, je ravno omenjeno pravilo razlog, da je večina drugih pekarn po Nemčiji tak način prodaje tudi opustila. Ampak zdaj se pa začne ta računanje, ne? Kok kruha za 15.000 evrov. Kar mal brez veze se skupi, ampak ja, kajčmo.
2: A ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
3: Ne vem. Koliko?
4: Velik.
2: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
3: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
5: Dobro jutro.

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost.
4: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
5: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana ko bik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na lumi.si.
4: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landovcelje.si.
1: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Bor Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Sej po moje se še spomnimo dogodka, ko sta Julija veliko pozornost požela Ivan Berkus in pa Angelina Nikolaou, ki sta se pospela na sam vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Building. Ja, pred neizogibno aretacijo se je par poznan po drznem plezanju tam tudi zaročil, še preden pa sta se predala policistom, ki so jo odpeljali v pripor, sta ruska drzneža več kot 400 metrov visoko razvila transparent z napisom, ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir. Skratka, zdaj sta 32-letnik in 33-letnica stopila pred sodišče, obtožena pa sta več kaznivih dejanj, med drugim nepremišljenega ogrožanja in vloma. Karkoli se bo zgodilo na sodišču, bova spoštovala postopek in sprejela posledice svojih odločitev, sta zapisala na družabnih omrežjih v seriji objav pa svojo plezalno akcijo, še vedno zagovarjata kot umetnost. Zdaj je naslednje zaslišanje na sodišču pa bo očitno 29. septembra. Berkus in Nikolaou, ki se opisujeta kot neumetnika, ki raziskujeta identiteto, strah in svobodo, sta si z nezakonitimi plezalskimi podvigi zgradila ogromno spletno prepoznavnost. O njuju je bil posnet tudi dokumentarni film iz leta 2024 z naslovom Skywalkers – A Love Story, v njem pa sta bila prikazana med plezanjem na malezijsko stavbo Merdeka 118, če sem prav povedal, skratka drugo najvišjo stavbo na svetu. Ampak tako je, no, ne vem. Ne vem za vas, ampak jaz imam trdna tla pod nogami, še zmeraj rajš, verjamem in mi je jasno, da ljubezen dela svoje, to povejo tudi te fantje.

0: Slovenske novice. Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njim na to tudi razpravljal premije Janez Janša. Občina Kamnik je na razpisu šolskega ministrstva pridobila sredstva za prenovo osnovne šole Marije Vere. Projekt povzema kamniški župan Matej Slapar.
1: Celotna investicija je ocenjena na dobro 1.300.000 evrov. Občina bo skušala pridobiti še dodatna sredstva iz ekosklada. Dela pa bomo časovno uskladili z vodstvom šole, da bo pouk čim manj moten. Investicija mora biti zaključena do konca leta 2028, torej v naslednjem letu in v letu 2028 bo ta investicija izvedena. Pomembno je pa je to, da to investicijo ustvarjamo prostor, ki bo bolj prilagojen današnjim potrebam in s tem ustvarjamo boljše pogoje tako za učence kot tudi za zaposlene, sicer pa tudi v tem trenutku že na tej šoli potekajo obnovitvena dela in sicer gre za celovito obnovo garderob, ki jo izvajamo na osnovni šoli Marije Vere, celovito obnovo tušov in pa sanitarij in pa celovito prenovo strehe, ki je bila dotrajena.
0: Novo šolsko leto je pred vrati, kako so pripravljeni na območju občine Radovljica, pa župan Ciril Globočnik.
2: Naša redarska služba je poskrbela že za namestitev, torej predvsem teh stožcev pred pomembnimi vključevanji do teh šolskih oziroma vrtčevskih objektov. Seveda pa zdaj ob tej priliki naprošam vse voznike, da res v teh, bom rekel, območjih, torej šolskih, vrtčevskih, se obnašajo z veliko pozornostjo najprej do najmlajših in pa potem seveda tudi do ostalih udeležencev v prometu.
0: Občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo so predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Magister Damjan Jaklin, državni sekretar za infrastrukturo, je ob tem povedal.
3: Mislimo, da smo v dogovoru z občino DRSI projektanti na pravi poti k konkretnim premikom, ki bodo vidni zelo hitro. Prva etapa, vstopno kurišče na Betino, je zaključena, za nadaljevanje pa intenzivno tečejo postopki projektiranja, pridobivanja zemljišč in potrebnih mnenj. Naš cilj je zelo jasen. Sestajali se bomo tekoče, to pomeni terensko, in iskali rešitve, da projekt zaženemo čim hitreje naprej. In to zelo odgovorno, zakonito, za etapo 2.1 bo projektna dokumentacija na upravne enoto Radovljica vložena do 15. septembra. Zatem sledi vloga za izdajo tudi gradbenega dovoljenja, ki ga želimo, da ga pridobimo maksimalno v 6 mesecih. Upamo, da bo upravna enota temu tudi sledila.
0: Cena gradnje vseh 4 faz naj bi stala 35 milijonov evrov. Ob idealnih razmerah bi zgradnjo končali v 7 letih. Vreme. Jasno imamo in jasno naj bi tudi ostalo, sprva po nekaterih nižinah sicer še megleno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature se bodo pospele od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaradi dela na cesti pa bo na gorenski avtocesti v noči na petek med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.
4: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. tičar.si.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Intek, MKD trži, če zaposli cenci operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: dejanski rock and roll.
1: Po dejanski rock and roll in pa fehteri, tako bom začel. Zdaj, če kašen ga res ne marate, pol vam dejansko lahko dam eno idejo, pa še prijazne boste mogoče izpadli. Ampak dejte to narediti mogoče drugo leto, ker letos se je že dogodek že odvil. Mal za hec, mal za res, ampak organizatorji vsakoletne paradižnikove zabave so letos pripravili kar 165 ton zrelega paradižnika, ki ga je več tisoč obiskovalcev in domačinov v dobri uri zmetalo drug v druge, dejansko, in dejansko ta boj so pomenovali La Tomatina. Udeleženci morajo pri tem upoštevati zgolj eno pravilo, navaja Euronews, paradižnike morajo pred metom obvezno zmečkati, da bi preprečili kakšne hujše udarce ali pa poškodbe. Se pa mnogi itak pred tem paradižnikov kašo zaščitijo s zaščitnimi očali pa čepki za ušesa. Po poročanju naj bi se letos dogodek oziroma dogodka udeležilo več kot 20 tisoč ljudi, pri čemer pa zadnja tri leta približno 40% udeležencev predstavljajo turisti iz tujine. Zdaj, če se sprašujete, kakšen kaos nastane po vsem tem, ja, takole je. Organizatorji sicer vsako leto s posebnimi ponjavami zaščitijo stavbe v središču mesta, po koncu pa ceste in pločnike sperejo z vodo, ampak kljub temu je še kakšen dan po dogodku je kar mogoče v mestu opaziti sledove zmečkanega paradižnika. Tradicija sicer sega v davnega leta 1945, ko naj bi zaradi prerivanja med tradicionalno povorko eden izmed udeležencev padel in v jezi začel obmetavati soudeležence povorke z vsem, kar mu je prišlo pod roke, kar je dejansko potem sprožilo spontano množično obmetavanje s hrano, ki pa ga je ostavila šele policija. Leto pozneje se na isti dan v mestu zdaj zbirajo mladi in seveda seboj prinesejo zrele paradižnike, to pa seveda ponovijo vsako leto. V glavnem, ja, drugo leto boste imeli zdaj novo šanso, mi pa gremo od paradajza nekam v bolj sladke zadeve. Tukaj so kvatropirci in ti se zami čokolada.

0: Oglasi.
1: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030. Več na ines.si. Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na nič 1-723-7284. Ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
2: Avtomoto društvo Šenčur želi vsem učencem uspešen začetek novega šolskega leta in predvsem varno pot v šolo. Avtomoto društvo Šenčur, za varno pot brez nezgod.
3: Višja strokovna šola biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
4: Več informacij dobiš na spletni strani biotehniškega centra Naklo.
0: Supernova. Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci. Supernova.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Šuštar Fest 2026.
10: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa. Zabavni program Radija Gorenc. Modna revija. Animacija za vse generacije. Izvrstna kulinarična ponudba.
9: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra. In na Šuštarski nedelji dan kasneje.
10: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
11: Pridi, vstop je prost.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970-501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto.
2: Plesna šola Ritem, vaš plesni studio Ritem. Zaplešite v največji, najlepši, najbolj družabni plesni šoli na Gorenjskem. Začetni in nadaljevalni plesni tečaji za vse nivoje in starosti. Pozor, začetni tečaj sedaj v akciji, prijave že odprte na www.studio-ritem.si. Preverite celotno plesno ponudbo in se plešemo. Plesna šola Ritem, vaš plesni studio že 30 let.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitr naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuk nek vam jumine pskopal pa jumi kanalizacije, ki jumine pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kam to škarpo naredemo, pa pa še zasademo, pa zraz se pobrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Sajovic SP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Gospod Kolman, beseda je vaša.
3: Gospod Kolman, bo takoj začel samo da list najde. Sem mal...
1: No, ok, Kolman.
3: No, dobro.
4: Začni, a ne? Ja.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Jaz imam danes besedo, ne? To je fajno, ne?
1: Samo uvod.
3: Ja, no, mislim, ja, uvodno besedo. Uvodno besedo. Ne uvod. Uvodno besedo.
4: Vem te umovrgal.
3: Kaj?
4: Vem te umovrgal skozi okno.
3: Ne, zdaj, da bom nekaj...
1: Res boš letu.
3: A veš?
1: Kratkem, zale.
3: Morje, a ne?
4: Kaj z morjem?
3: Jaz tukaj pogrešam morje, veš.
4: Ja, pa pejt.
3: Aj ga včer... Jaz sem se napil slane vode, stopil sem na ježa, pa s kamnom sem se dvakrat v kolen ruknil.
1: Bravo.
4: Bravo.
1: Pak smo želi prmojo. Drugače voda, najbolj pomembna stvar na svetu.
3: Ja, so, ja, ja, to. To
1: brez ni tudi kofeta na morsku.
4: Ja, nače ne moreš. Ja.
1: Ja. Eriko Holop.
3: Holop.
1: Ma oštja, prijatelj, a veš, da imajo v Dubaju hotel, ker za ston večerja s celo od seksa še in zjutraj ti dajo še $1,500 za domov.
4: A res?
1: Prav, in ti si bil tam, prav ne, in kotina mi je prav.
4: A re?
1: Moj dedek je zmeraj govoril, da vsako težavo lahko reč doma šnops. No. Če ne moreš rešiti težave, potem šnops pač ni dober.
3: Ja, ja. Sej, a veš, pa sem jaz problema, ne? In sem pasal drisko, ne?
1: Ja.
3: Ti grem dohtarjo. Zdaj, ega, pa se pa nekaj zgleda, ne vem, zmotil se je, kva, v glavnem meni dal, pa škatljico berem, a pa urin piše gor.
1: Pa prav ne pridem... Zdravo, boš strav.
3: Ja, prav, ne pridem čez dva dni na kontrolo, prav, že, kaj, ja, veš, me prav, kako je, kako je, sem rekel, dober, dober, sicer serijom še zmeram, ampak mi vse glih.
4: Ja, ja. Dobro si ti, a drugač pa od šnopsa prej ga zgovoril. Ja. A pa si ti že kdaj pil za nač šnops?
1: Že.
4: Kaj še ni bil?
1: Odličen.
3: Ja.
1: Homoseksualec je oseba, ki privlači osebo istega spola.
4: Dobro.
3: Aha.
1: Ja. Peder je pa oseba, ki gre na špilzer, pa te ne pokliče.
4: O, sabri.
1: Ja, res.
4: Ja, ja.
1: Fotel posluša povabe. Sina, ki se mu hvali, da so v šol pisali spise, evo, zale se že približili.
3: A, šol, ja.
1: Na temo, kako so se njihovi starši spoznali. Prav Fotelink vas napisal, prav, da sta se z mamo srečala na avtobusa. Bravo, je rekel. In kako je bil naslov tvoj spis? Pa prav, da malo žrtev ni mogla pobegniti iz avtobusa.
4: A daj, rekel. Eno vprašanje.
1: Ja.
3: Daj, no, daj.
4: Čuta to uganla, uganka je.
3: Aha.
4: Kako matematik osvaja punce?
1: Do?
4: Matematik osvaja punce. Veš, kva reče?
1: Kva?
4: Decimala!
1: Decimala! Ja. No, kakšna je pa razlika med polžem pa med žensko?
4: A, boh. Polžem, slinast.
1: Polž pokaže roge, pride ven zbajte ženska.
4: A, ja, kaj gre noter.
3: Ta, ja, veš, peška ima avto, hibrida ima zdaj.
4: A, bajš.
3: Ja, mašino na bencin, luči pa na elektriko.
4: Ja. A, ja, zelo. Ekonomičen.
1: Mirko je pa srečo sošolko z gimnazije, ki se nista vidva že kar nekaj let. Prav, o, Stanka Kokoske, prav odlična, živim v Nemčiji. Poročiva sem se, imam dva otroka, odličen biznis. Prav pa ti, Mirko, prav dobro, je rekel, elektriko grem plačati. Ja. Ja, je rekel, kaj pa drugače, prav drugače moj boj bo izklopil.
4: Tako je.
3: Ega, kakor se oženeš, ne?
1: Ja.
3: Takrat se tudi prej veliko rata, ne? Naprimer, od pralnega stroja, pečice, no. Mikrovalov, a veš?
4: Ja, seveda.
3: A ne?
4: Ja.
1: Ja, ja. Je rekel, Alinka, ej, kaj je to sem sporočil na tvojemu telefonu, prav danes, kaj sem sporočil? Prav pisal je, želiš, da se danes ljubijo v tvojem avtomobilu.
4: No.
1: Prav danes se ne morem verjeti. Teli stile maha niso več normalni.
4: No.
3: A naj pa čekava princa na bivom konu, a ne? Ej, ga pa vršil pošter pa penzion prinesel.
1: Ti je zanč me, Andrej, zjutraj ni prišel glih v službo, pa me je pa poslal sporočil, živijo nekaj se dolgočasno doma, da ima pa en tvoj vic pošta.
4: Ja.
1: In jaz sem odgovoril, devan, zelen imam cajta, poslal bo pa bolj poj. Pa prav, Andrej, nazaj, ti tale šale nevredno smišlja, da ima še kakšne kasne pošta.
4: Kasne, ja. Sem bila pa čez vikend v Portorožu. Bi bila taka gužva, da sem imela brisače v Piranu.
1: Da nekaj.
3: A parkiral vas po medvodah.
4: A štikaš.
1: Štika.
3: A parkiral vas po medvodah.
4: A si predstavljaš, v Portorožu se kupaš brisače.
1: Saj že bom Pirane. Jo, Marija.
4: Če imajo zdaj v Portorožu, imajo lepe.
1: Ne ti kače, ima Ankara.
4: Ja, sigurno. Zdaj imajo tam lepe plaže, ki so nosul. Ja, ni to kar tukaj.
1: A ste se kdaj prešava, zakvaj dan žena na 8. marca?
4: Ne, zakvaj.
1: Ah, to je edina številka z dvima luknama.
3: A ja. Ega, s kolegem so šel v bufeta, ne? Pa se pa zgovarjajo o tem mladmu dekletu, ali kako se temu reče, veš? Zdravo, no, jaz diva,
4: ja, mlad.
3: Kolega, prav, kaj ne ji rečem, ne? Ej, reči, da je lepa. Ne reči, da je seksi, a ne? Ne, da je seksi, reči, da je lepa, a ne?
4: Dobro.
3: Ti kolega gre kje pa reče, živjo. Lepa si, nis pa seksi.
1: Evo, zaključno, danes je pa moja.
4: Daj, zaključ.
1: Imam pa en štajerski dialog.
4: A, spet. Ja.
1: Je rekel, čuj, kaj si kaj lačen, je rekel, sem kar nali. Evo, jutro v petek se vidimo, čau, či bavči.
4: Adio, sem igaz.
3: Adio.
4: To bo zadnji petek v počitnicah, pa ja. Pač tako polet, pa ja, to. Ja. A bomo bolj žalostni, ali kva bomo?
1: Ne, za kva?
0: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto.
2: Plesna šola Ritem, vaš plesni studio Ritem. Zaplešite v največji, najlepši, najbolj družabni plesni šoli na Gorenjskem. Začetni in nadaljevalni plesni tečaji za vse nivoje in starosti. Pozor, začetni tečaj sedaj v akciji, prijave že odprte na www.studio-ritem.si. Preverite celotno plesno ponudbo in se plešemo. Plesna šola Ritem, vaš plesni studio že 30 let.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuk nek vam ju mine pskopa ali pa juni kanalizacije, ki ju mine pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kam to škarpo naredemo, pa še zasademo, pa zraz se obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Sajovic SP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.

0: baby, that's what I like,
1: Jasno imamo, jasno bo ostalo, sprva po nekaterih nižinah sicer še megleno, ampak počasi se tudi tala megla odviga. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature danes čez dan pa bodo 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija, no jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke kopreneste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, zjutraj bojo pa temperature tam od 15 do 20 ob morju, tja do 22 stopinj Celzija. Iz neba pa še na tla naše ceste, ovira na gorenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred galerijo Moste proti Ljubljani, zato previdno v tej smeri. Zastoj pa beležimo na štajerski avtocesti, se upravičujem, in to med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nič drugače ni na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zdaj, če to strnem, zaradi jutrne prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 0418231162. Avtoservis Štunfi Vodice.
0: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rožur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
2: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Dragi, kavč je čisto ničen.
6: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
9: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
10: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
11: Poletni Radio Gorenc.

Ajnida Hero in Bonnie Tyler, ko smo ravno pri junakih in pa to, kar so nasprotno od njih na španski policiji, so sporočili, da so po njegovem četrtem pobegu iz italijanskega zapora prijeli pobeglega zapornika, ki so ga poimenovali kar mojster pobegov. Njegovega imena in državljanstva niso hotel sporočiti, so pa povdarali, da je nevaren. Italija je zanj izdala kar evropski nalog za prijetje. Moški je na zadnje decembra lani pobegnil iz strogo varovanega zapora v Italiji, ko je prežagal okenske rešetke in se spustil po vrvi, spleteni iz povezanih rjuh. V Italiji je predtem že pobegnil iz zapora v Terniju, v osrednjem delu države in pa v Parmi na severu. Pobegnil je tudi iz belgijskega zapora, kjer je zid preplezal ob pomoči človeške piramide. Ampak brez skrbi, ne, človek je zdaj v priporu, tako da mislim in upam, da ga bo imel pa zdaj mogoče malo bolj pod nadzorom. Upam pa tudi, da bo z njim posnel, oziroma, ja, un dokumentarec, kaj že, skoraj mi je uspelo. Če niste gledali, priporočam, boljška misija ne mogoče.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Gorenjske novice.
4: Lep dan želim. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo po prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V Kamniku se je zaključil poletni festival Kamfest. Končno oceno je podal kamniški župan Matej Slapar.
5: Kamfest je za nami in ponosen pa poležen sem, da smo lahko z lepešno izvedbo res zadovoljni. Med 7. in 15. augustom je Kamnik ponovno živel s festivalom, ki je letos na 9 prizoriščih ponudil več kot 70 dogodkov, in sicer od koncertov do otroških predstav, do filmskih večerov, do drugih dogodkov, opazovanje neba. Res je bilo zanimivo. Takšni dogodki so seveda pomembni, ker dajo mestu utrip in ga odpirajo tako domačinom kot vsem obiskovalcem, ki nas obiskujejo. Veseli me, da se ljudje v Kamnik tudi radi vračajo in da se udeležujejo teh dogodkov. Dnevno smo nekako našteli, ocenili tam nekje okoli 2000 obiskovalcev, ki so s pomočjo mestnega cestnega vlaka obiskali različna prizorišča in dogajanje je bilo res fino.
4: Vsak petek do konca avgusta se bodo odvili kul petki. V sredini septembra pa bodo Kamniške ulice že 53-tič zavzeli dnevi narodnih noš. Občina Radovljica bo pričela z deli na Begunski cesti v Lescah, več pa župan Ciril Globočnik.
6: Tukaj je pa v postopku razpis za izvajalca in v začetku septembra bo ta izvajalec znan in takoj potem se gre tudi v izvedbo, tako da nekje pričakujem, da bojo gradbeni stroji v sredini septembra na tem območju Begunske ceste.
4: Jesenski dnevi z mirnimi temperaturami so lahko, če so tudi jasni in poti kopne, kot nalašč za obisk gora, pri čemer ne gre pozabiti na specifične razmere v visokogorju. Zelo izkušene planince ponovno vabi tudi zmagovalka letošnje akcije Najplaninska pot, ki vodi na Bavški Grintavec. Markacisti Planinskega društva Jesenice so jo ob tehnični podpori Planinske zveze Slovenije obnovili sredstvi zavarovalnice Triglav. Planinska pot je bila zaradi podora kar nekaj časa zaprta in je potrebovala temeljito sanacijo ter zamenjavo varoval.
3: Vreme.
4: Jasno imamo in jasno naj bi tudi ostalo. Čez dan pa se bo oziroma bo pihal jugozahodnik s temperaturami od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija.
3: Ceste.
4: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred galerijo Moste proti Ljubljani, zato previdno v tej smeri. Zastoj pa beležimo med drugim na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoj beležimo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezo proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.
3: Pokrovitelj.
7: Joj no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
8: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
7: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
8: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
7: Torej nova soba zame.
9: In nova kuhinja za nas.
8: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: ena, tri.
1: Matej Ferk, dobro jutro, dobro dan. Kako pestro je bilo?
2: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali 8 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in 2 tatvini, ki se obravnavata kot prekršek. 14 prometnih nesreč, v katerih sta se 2 osebi lahko telesno poškodovali. Kar v 5 primerih so povzročitelji prometne nesreče z kraja pobegnili. Obravnavali smo še 2 vloma v paketomata, vlom vozilo, tatvino kolesa, tatvino registrskih tablic in gorsko nesrečo, ki se je končala z lahko telesno poškodbo planinca. Iskali smo in kasneje tudi našli pogrešani osebi. Poleg tega še hrupno glasbo v gostinskem lokalu in vrsto manjših dogodkov. Lep pozdrav!
1: Matej, najlepša hvala. Ja, kot bi rekla Tanja Žagar, nora noč.

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
4: Krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: Lekarna Savski otok, Kranj,
4: Gostilna Lakner, Marjan Ovnik,
3: Strojenergetska tehnika d.o.o., Dvorska vas, Begunje,
4: Avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani, Gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
4: in Župan občine Tržič z občinsko upravo.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
6: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
3: In zabavni program Radija Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
0: Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost.
6: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.

0: Novo šolsko leto je tu.
1: Nič ne prcam, ampak 1. september je vse bližje, mi pa smo na Radiu Gorenje že v polnem zamahu s pripravami na novo šolsko leto. Ta teden zato posvečamo šoli, spominom, pričakovanjem in vsemu, kar prinese začetek novega šolskega leta. Seveda pa ne manjkajo tudi zanimivi in koristni nasveti ter nagrade, brez katerih pač ne gre, ker smo mi Radio Gorenje. Z nami so svoje spomine, izkušnje in misli o šoli delili številni, kot naprimer predsednica dr. Nataša Pirc Musar, najučiteljica 2026, Mojca Volkar Trobevšek in pa Sara Isakovič, učiteljica Lara Turk, Žan Serčič, Nina Pušlar in Blaž Švab, pa tudi osnovnošolke in osnovnošolci, prvošolci ter nekateri župani. In če sem že omenil nagrade, ne, ja, tudi teh ne manjka in jih lahko začnem kar naštevat. Za vas imamo tablični računalnik, darilne bone za Fly One letalski simulator, enoletne naročnino na revijo Zmaj, in pa knjigo Prvošolec. Ja, ne to kar tako. Kaj morate zdaj v bistvu storiti za sodelovanje? Ja, nič težkega. Pošljite SMS na 031-33-2211 in napišite, v kateri razred oziroma kateri letnik gre vaš otrok v novem šolskem letu, ter seveda dodejte in pripišite svoje podatke, da bomo potem mi tudi vedeli, kam poslati te nagrade. Zdaj, če ste karkoli zamudili ali pa niste dobro slišali, če sem bil jaz mogoče mal prehiter, se opravičujem, več informacij o nagradi in seveda o tej nagradni igri na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Tako da evo, izgovorov ni, 031-33-2211.
2: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

Ja, mimo grede, Gorenjska, sploh mlajši del poslušalcev, 1. september bo vsak čas tukaj in verjamem, da vam kakršen koli nasvet za novo šolsko leto še kako prav pride in če nasvet pride strani predsednice Republike Slovenije, ja, to pa tudi ni kar tako, a ne? Skratka, naša Urša se je pogovarjala z Natašo Pirc-Musar, pogovor pa boste lahko slišali že zelo, zelo kmalu ob 9:30, če smo natančni, tako da ne zamudite, kakšne spomine na osnovno šolo nosi predsednica in kaj je bilo mogoče najbolj všeč v teh letih, pa tudi o prvih simpatijah, pa še marsikaj, boste lahko slišali čez točno eno uro o simpatiji oziroma kako je biti zaljubljen, pa nam bo zdaj zapela kar Alja.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole 20 minut manjka do 9. ure, v moji oziroma v naši družbi pa Sonja Mihelčič. Sonja, dobro jutro, kakšno je stanje?
2: Ja, dobro jutro tudi vam. No, še vedno nekaj zastojev iz smeri Štajerske, Primorske in Dolenjske proti Ljubljani, tako gre počasi med Krtino in Šentjakobom. Na Dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorske avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenjske avtocesti zaenkrat promet v obe smeri poteka tekoče. No, prav tako so zastojne Štajerske avtocesti tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Zaradi jutranje prometne Konjice pa še nekoliko povečan promet tudi na kakšni drugi mestni obvoznici in cestah, ki vozijo proti mestnim središčem. Na Gorenjski avtocesti pa bo danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Štajerska avtocesta bo prav tako zaprta danes po noči in sicer med 22. in 5. uro med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Toliko stanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Sonja, najlepša hvala. Na nebu tudi merno jasno imamo, temperature danes pa se bodo gibale med 29 in 33 stopinj Celzija, na jugo vzhodu do 35, jutri pa kot kaže bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa zelo podobno kot današnje, mogoče mal višje od 30 do 35, na jugo vzhodu pa tja do 37 stopinj. Princezija. No, trenutne temperature pa so sledeče. V Tržiču jih beležimo 18, Kamnik 19, Kranjska Gora 17, Naklo 19, Jesenice 17, Zgornji Brnik 19, no, Piranu, kamor se selimo, takoj po kratkih oglasih pa 24 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
1: No, takole kot obljubljeno, spomini na Piran in Mitja Šinkovec.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast.

0: samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci. Supernova. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
2: Obiščite www.nuse.zmajček.net.
3: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
1: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Upiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
1: Šuštar Fest 2026.
5: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
1: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
5: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
6: Pridi, vstop je prost.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: V Tržiču je dogajanja več kot dovolj, danes ob 10. uri knjižnica organizira še zadnjo serijo grajskih pravljic v paviljonu in parku pri dvorcu Neuhaus. Pridruži se nam v pravličnem svetu gradov, zmajev, vitezov in pogumnih junakov, dogodek pa je primeren za otroke od 4. leta starosti naprej. V soboto od 12. ure dalje pa ste vabljeni na nogometno igrišče Wombly v Grahovšah, kjer športno društvo Lom pod Storžičem organizira piknik za člane, ščane Loma in simpatizerje športnega društva. V primeru slabega vremena bo dogodek predstavljen na 30. avgusta ali na 12. septembra oziroma 13. septembra. Poletje še kar traja, z njim pa obilo dogajanja v knjižnici, v teku so poletavci in najpoletavci, pa bralni srečelov, družinsko branje, kosovelo kviz in počitniške uganke. Za podrobnosti, prijave in informacije pa obišite spletno stran knjižnice doktorja Pretnarja ali pa jih pokličite na 04-592-3883.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti!

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev za njih. Pri ZPMS so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč zvezkov in drugih potrebščin. Velik strošek za družine predstavljajo tudi delovni zvezki, oblačila in obutev. V občini Kamnik ob koncu avgusta ter v sredini septembra pripravljajo pestro dogajanje, ki ga povzema kamniški župan Matej Slapar.
1: V parku Evropa razvajajo nas od 18. ure dalje, sicer z glasbo, kulinariko, lokalnimi ponudniki in druženjem, torej kul petki ostajajo v avgustu, potem pa prihaja med 11. in 13. septembrom, drugi vikend v septembru, že tradicionalno v Kamnik prihajajo dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
0: Občina Radovljica se bo lotila projekta s krajevno skupnostjo Ljubno. Za kakšen projekt gre, pa župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj v tem primeru moram povedati, da bomo urejali pot do objekta 139 na Posavcu. Tukaj je dogovor z vodstvom krajevne skupnosti, ki bo prispevala 20 tisoč evrov, občina Radovljica pa 70 tisoč evrov, tako da bo tudi ta projekt izveden, bom rekel, v letošnjem jesenskem obdobju.
0: Občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo so predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Več o tem župan občine Bled, Anton Mežan.
3: V prejšnjem mandatu sem imel preko 30 sestankov na to temo. Naredili smo nekaj korakov, zdaj pa moram reči, da sem pa pozitivno presenečen in vidim neko luč na koncu tunela, kajti v zadnjih dveh mesecih, predvsem pa v zadnjih 14 dneh, se je zgodilo toliko stvari, da sem rekel, da je prav, da to vejo tudi občanke in občani in pa vsi ostali javnost. Zdaj moram reči, da sem res hvaležen, da imamo podporo na več nivojih, tako v kabinetu predsednika vlade, kot pri ministru Vrtovcu, kot pri direktorju oziroma vršilcu dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, pri državnem sekretarju in pri drugih, tudi nekaterih poslancih, poslanskih skupinah, ki nas iskreno podpirajo.
0: Do 15. septembra naj bi bila vložena projektna dokumentacija na upravo enoto Radovljica. Vreme. Jasno imamo, temperature danes pa se bodo pospele od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Ceste. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.
4: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
0: Vstop v novo šolsko leto z Radio Gorenc so podprli
1: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, DOP,
0: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
1: Primakem, DOO Tržič,
0: Elmeh, DOO Sevška dolina,
1: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
0: Krajevna skupnost Kovor,
1: strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
0: in župan občine Gorje z občinsko upravo. Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
1: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027. A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
7: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.

Na nebo in Miran Rudan, kaj je nam Bog na nebo pripravil za danes in za jutri? Ja, ne boš, da kar pogledamo. Jasno imamo v tem trenutku, temperature pa danes se bodo pospele od 29 do 33 na jugovzhodu, tja do 35 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno, tako da lih za kakšne hribe, pa kakšne lepe slikce. Jutri mogoče res ne bo ta prav trenutek ali pa čas. Temperature zjutraj bodo dokaj frišne od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa podobno kot današnje, od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija, tako da ja, zna biti še vroče. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti se prav tako borijo zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če gremo malo stran od avtocest, zaradi jutrne prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. No, zaradi del na cesti pa bo gorenjska avtocesta v noči na petek med 20. in 5. uro zaprta oziroma bo zaprt predor Šentvid v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno, previdno, pa se veste z Radijem Gorenc.

Ja, meni zelo žal, ampak bo treba iti v šolo. 1. september bo vsak čas tukaj in verjamem, da vam kakšen nasvet iz kjerekoli strani za novo šolsko leto še kako prav pride. In če nasvet pride strani predsednice Republike Slovenije, ni kar tako. Skratka, naša Urša se je pogovarjala z Natašo Pirc-Musar, pogovor pa boste lahko slišali že zelo, zelo kmalu. O 9:30, če smo natančni, tako da ne zamudite, kakšne spomine na osnovno šolo nosi predsednica in kaj je bilo najbolj všeč v teh letih, tudi prve simpatije, pa še marsikaj, zelo kmalu, najprej pa Bruno Mars in potem kasneje še Mambo Kingsi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Novo šolsko leto je tu.
1: Tole so frekvence Radia Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi. Šolsko leto je pred vrati, no spomine na osnovno šolske dni pa bo v nadaljevanju obujala gospa predsednica, doktorica Nataša Pirc-Musar. En lep dober dan želim.
2: Dobar dan.
1: Gospa predsednica, povejte nam, kakšni so vaši spomini na osnovno šolo?
2: Zelo, zelo lepi. In danes, ko se pogovarjam z mladino, z otroki, jim vedno rečem eno stvar. Pozabili boste veliko stvari, ki se jih boste učili v šoli, pozabili na predmete, nikoli pa ne boste pozabili dobrega učitelja, ki vam je stal ob strani. In jaz sem takih dobrih učiteljev imela res, res, res veliko. Nekaj med njimi tudi zelo strogih, ampak ravno ti strogi so mi morda dali še kakšno popotnico več v življenje, ki ga živim danes.
1: Kakšna učenka pa ste bili? Pridna, radovedna?
2: Ja, špregor. Jaz sem bila odlična čez celo osnovno šolo, praktično brez štirice. Radovedna, vse me je zanimalo, športnica čez celo osnovno šolo. Predsednica razreda, mislim, da vseh 9 razredov osnovne šole in potem tudi v srednji šoli. Že takrat so očitno v meni prepoznali neko sposobnost organiziranja, miritve konfliktov in tak medijator sem bila že med mojimi sošolci vedno. Tako da, ja, pridna punca in radovedna punca, no.
1: Kateri predmet pa vam je bil najbolj všeč in zakaj?
2: Veste, ko se šalim z otroki in vedno rečem, da je bil odmor moj najljubši predmet, takrat se je največ dogajalo. Ne? Drugače sem imela pa izjemno, izjemno rada tuje jezike. Komaj sem čakala, da sem šla v 5. razred osnovne šole, ko smo dobili prvi tuj jezik v predmetnik. Pa praktično skoraj da ni predmeta, no, ki me ne bi zanimal, ampak mislim, da sem že v osnovni šoli ugotovila, da imam raje črke kot številke.
1: No, že prej ste omenili, da ste imeli zelo odlične učitelje. Ali vam je kakšen učitelj oziroma učiteljica ostala v lepem spominu in zakaj?
2: Ja, moram jo omeniti. Žal je že pokojna. To je bila učiteljica 2. razreda v osnovni šoli, gospa Ivanka Potočnik. Jaz take dušce, kot je bila ona, še nisem srečala v svojem življenju. Ona je z otroki delala, kot bi bili vsi njeni. In ona je bila pa tista, zakaj jo imam tako v lepem spominu, ker me je navdušila nad glasbo. Vodila je otroški pevski zbor v podružnični šoli, osnovne šole Frana Albrehta, nekje pri Kamniku, od tam sem doma. In jaz sem takrat začela z največjim veseljem prepevati v zboru in nekako res že zelo zgodaj ugotovila, kako glasba pomirja, predvsem pa kot pribito velja, kdor poje zlo ne misli.
1: S tem se strinjamo tudi mi. No, v osnovni šoli smo imeli vsi osnovne šolske ljubezni. Se je mogoče tudi pri vas kakšna rodila, tista prva, vsi smo jo imeli.
2: A seveda, in to so bili v glavnem 2 osnovnošolski ljubezni, se spomnim, in oba fanta sta bila rokometaša. Jaz sem takrat igrala rokomet, športniki so bili vedno postavni fantje, ja, in prva moja ljubezen rokometaš, druga moja ljubezen rokometaš. Ampak to so tiste nedolžne osnovnošolske ljubezni, seveda.
1: Tako, gospa predsednica, če bi se lahko za en dan vrnili v svoje osnovnošolske dni, kateri dan bi izbrali in zakaj?
2: Ne vem, morda se mi je ena zgodba zelo vtisnila v spomin, namreč imela sem sošolca, ki je delal na kmetiji in preden je zjutraj prišel v šolo, je seveda v hlevu počistil gnoj za kravami in seveda ni prijetno dišal, ne? In mnogi otroci so ga zbadali in jaz sem se vedno postavila na njegovo stran, bila jezna, ko ga je nekdo zbadal, kaj pa vem, že takrat je ena ta moja, ne vem kako bi temu rekla, ta duša, da znam razumeti, prepoznati človeka, ki je v stiski, in jaz mislim, da mi je bil ta sošolec, no, ker tako hvaležen za celo življenje, da je videl, da ne razmišljajo vsi enako, da ne govorimo vsi grdo o nečem, kar nam ni všeč, in to je en tak res, res lep spomin, ne. Takrat sem jaz začutila, da če potegneš za nekom, ki je v stiski, v bistvu narediš dobro, na koncu pa narediš tudi dobro sebi. Ta občutek je na obeh straneh, no. In jaz prosim vse mlade, pomagajte drug drugemu in imejte se radi.
1: Res je. Pa mogoče iz tega greva kar k zadnjemu vprašanju. Kaj sporočate poleg tega tudi vsem, ki bodo kmalu vstopili v novo šolsko leto? Kaj jim želite?
2: Ena preprosta stvar. Berite, berite in še enkrat berite, ne visite na TikToku in ostalih družbenih omrežjih. Družbena omrežja nas, bom kar rekla, v množini poneumljajo. Če bomo brali, bili radovedni, je pa to znanje, ki si ga bodo ulili v svoje glave, nekaj, česar jim nihče ne more vzeti. To tam ostane, zavedno, bo njihovo in to je tisto, kar krepi duha in telo. Znanje, napenjati možgančke in še ena stvar zelo pomembna, vedno najti čas tudi za prostoročne, prostočasne dejavnosti. Namreč prosti čas je pa zdravilo, medicina.
1: Gospa predsednica, najlepša hvala za tale pogovor, hvala tudi za vse vaše besede in vse lepo vam želimo še naprej.
2: Hvala tudi vam in srečno vsem prvošolčkom, ostalim pa želim, da se čim prej spet najdejo s svojimi prijatelji in da v šoli čim bolj uživajo.
3: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
4: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred.

0: oglasi. Supernova. Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci. Supernova.
1: Roke tako, keramika Kranj, fenomenale! In pika.
2: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Res je, tole Radio Gorenc, z vami sem Bor Mohar. Mi smo danes 27.8.2026. Kaj pa pravite na eno iz leta 1997? And through it. Angels in Robbie Williams, drugo leto bo praznovala pesem 30 let, pevec oziroma pevcu pa prištejemo še 23, no takoj zatem pa slišimo tudi naše Popix.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim, z novico pa najprej na tuje. Po silovitih poplavah v nepalskem obmejnem območju je pogrešanih najmanj 384 ljudi, med njimi 291 tujih državljanov, tudi 105 Indijcev. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 160 življenj. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k obsežnemu iskanju pogrešenih ter boljšemu sistemu opozarjanja pred novimi nesrečami. Nazaj domov. V zdravstvenem domu Radovljica prenavljajo ambulanto za fizioterapijo. V času del fizioterapija poteka v telovadnici in v ambulanti v pritličju. Dela naj bi trajala 3 mesece. Investicija je vredna 424 tisoč evrov, od tega bodo nekaj več kot 255 tisoč evrov prispevalo Ministrstvo za zdravje, 104 tisoč osnovno zdravstvo Gorenjske, nekaj manj kot 65 tisoč evrov pa tudi občina Radovljica. Občina Bled v sodelovanju z infrastrukturo Bled in društvom Ekologi brez meja tudi letos nadaljuje aktivnosti za zmanjšanje količine tekstilnih odpadkov, med drugim tudi s festivalom ponovne uporabe. Več po blejski župan Anton Mežan.
1: Se trudimo ozaveščati o tej temi. Na zadnjem festivalu zdaj je bilo res super, čudovito vreme, ogromno ponudnikov in pa predvsem, kar je najbolj važno, veliko zadovoljnih obiskovalk in obiskovalcev. Tako domačinov, ki jih je bilo res ogromno in sem vesel, da so to vzeli za svoje, kot tudi seveda turistov, ki so slučajno prišli mimo in videli, da se nekaj dogaja v našem zdraviliškem parku.
0: Vse večji obisk območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se številnimi kršitvami predpisov, je povedal vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu TNP Sašo Hrovat. Povedal je, da obisk parka iz leta v leto narašča in opozoril, da ta prostor tega brez rigoroznih ukrepov ne bo prinesel. Več o tem Sašo Hrovat.
2: Vsi promovirajo Alpe zaradi narave, zaradi ozračja, zaradi zdravstvenih razlogov in tega pa pohodništva. Mi smo na udaru, kar je na udaru naše severne sosede od Avstrije, Švice, Nemčije pa Francije. In smo mi na istmo vlaka, kar se tiče stopnevanja množičnosti obiska sigurno. Ta prostor s trenutno infrastrukturo, ki je na voljo, ne bo prenesel takih množičnih obiskov. Če ne bomo rigorozno začeli ukrepati in rigorozno sprejema določene odločitve, kar se tiče obiskovanja. Če hočemo vrvati naravo, če hočemo vrvati tudi ta prostor, ne samo praktično vse stvari, bomo mogli postaviti stvari na špico, če tako rečem, in brezkompromisno v določenih stvarih ukrepati.
0: Da je težave mogoče zmanjšati, kaže letošnja odločitev občin na območju Julijskih Alp, da uvedejo precej višjo kazen za kampiranje na črno. Izkazalo se je, da podražitev deluje odvračalno, saj se je število prekršitev predvsej zmanjšalo. Vreme. Jasno imamo, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno pa bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, temperature zjutraj pa bodo od 15 do 20, ob morju do 22 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, prav tako na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru. Zastoje pa med drugim beležimo na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno. No, Maja, zdaj so prišla na vrsto. Siddharta in Na soncu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Doman Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
1: Toplarna Železniki,
3: župan občine Vodice z občinsko upravo,
1: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
3: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
3: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
1: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
3: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
1: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba, za varno pot brez nezgod.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Mami, oči, viš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
0: Spominska knjiga Prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec? Več na www.prvosolec.com.
2: Mami, gremo zdaj na sadno kupo?
3: Hej, a greš plesat?
4: Greva plesat?
5: Gremo plesat!
3: V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
0: Otroci, greste septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Univerza

PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim, z novico pa najprej na tuje. Po silovitih poplavah v nepalskem obmejnem območju je pogrešenih najmanj 384 ljudi, med njimi 291 tujih državljanov, tudi 105 Indijcev. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 160 življenj. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k obsežnemu iskanju pogrešenih ter boljšemu sistemu opozarjanja pred novimi nesrečami. Nazaj domov. Obnovitvena dela na odseku Delavske ceste v Kranju bodo potekala do konca septembra. Dela na krožišču za osnovno šolo Stražišče bodo končali do začetka pouka, so zagotovili na mestni občini Kran. Kot so na občini še pojasnili, bo na 280 metrov dolgem odseku zamenjan zgornji ustroj ceste, položen nov vodovod in obnovljena prometna signalizacija. Vrednost del je dobrih 417 tisoč evrov. Na spletni strani občine Šenčur sta objavljena dva razpisa, več pa župan Ciril Kozjek.
2: Prvi je javni razpis za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in pa prireditev, ki niso predmet drugih razpisov občine Šenčur. Za ta namen je zagotovljenih dobrih 23 700 evrov, neki rok je 1. september 2026. Drugi razpis je seveda za ohranjenje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur za leto 2026. Skupno je za ta ukrep bilo namenjenih 45 tisoč evrov. Za ukrep 1, 2, 3 in 5 je rok že potekel, odprt pa ostaja ukrep številka 4, za katerega je mogoče vlogo dati do 18. septembra 2026.
1: Občina Bled v sodelovanju za infrastrukturo Bled in društvom Ekologi brez meja tudi letos nadaljuje aktivnosti za zmanjševanje količine tekstilnih odpadkov, med drugim tudi s festivalom ponovne uporabe. Več o tem pa blejski župan Anton Mežan.
3: Ne povem, da smo izmenjali kar nekaj kosov oblačil na podlagi že tiste izmenjave v, bom rekel, preteklih izmenjalnicah, torej aprila in pa junija. Takrat se je izmenjalo kar 390 kosov in lahko rečem, da jim moramo nekako si utepsti v glavo, če kar tako rečem, da vsak odpadek ni kar samo po sebi pomembno normalen odpadek, kajti veliko tih odpadkov obremenjuje naš planet. Vem, da smo samo nek majhen košček na tem svetu, ampak vseeno bom povedal samo en podatek. Infrastruktura Bled z Bleda in Gori letno zbere 44,3 tone tekstila, kar je približno toliko, kot bi tehtalo 316 500 bombažnih majic.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno pa bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, temperature zjutraj pa bodo od 15 do 20, ob morju do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Kot ponavadi beležimo nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoje med drugim beležimo tudi na cesti Lesce proti Bledu. No, zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radiem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
4: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: lekarna Savski otok Kranj,
4: gostilna Lakner Marjan Ovnik,
3: strojenergetska tehnika d.o.o. Dvorska vas, Begunje,
4: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
4: in župan občine Tržič z občinsko upravo.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
5: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
3: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Supernova.
4: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
3: Supernova.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
1: Obiščite www.zmajček.net.
5: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na poti uspeha.
0: Kako uspeti in ne izgoreti? Kako premagati ovire?
1: Katere so veščine za poslovno uspešnost 21. stoletja?
0: Vse to in še več v oddaji Na poti uspeha.
2: Pozdravljeni v oddaji Na poti uspeha. Pozdravljeni v imenu Mojce Gros-Moškon. Papirnate cenovke, ki smo jih desetletja poznali kot stalnico na trgovskih policah, vse hitreje izginjajo. Nadomeščajo jih majhni digitalni zasloni, elektronske etikete, ki omogočajo, da se cena izdelka spremeni v nekaj sekundah, brez fizičnega posega zaposlenih. Temu pravimo digitalizacija cen. Gre za prehod iz statičnega, ročnega sistema označevanja cen v avtomatiziran, podatkovno podprt sistem, ki je povezan s centralnimi bazami in algoritmi. Se digitalizacija cen že dogaja tudi pri nas? Da. Digitalizacija cen je v Sloveniji že prisotna, vendar še ni povsod standard. Nekateri večji trgovci so že uvedli tako imenovane elektronske cenovne etikete, to je digitalne zaslone, na policah. Najpogosteje jih najdete v novejših ali prenovljenih trgovinah, večjih mestih in trgovinah, ki vlagajo v digitalno transformacijo. V Sloveniji za zdaj večinoma ne gre za agresivno dinamično določanje cen, kot ga poznamo iz nekaterih tujih trgov, ampak bolj za hitrejše menjavanje akcij, manj napak med blagajno in polico in boljšo logistiko. Za trgovce to pomeni predvsem večjo učinkovitost. Ni več potrebe po tiskanju in menjavi tisočev listkov, manj je napak, cene so usklajene v realnem času. A še pomembneje, digitalizacija omogoča veliko večjo prilagodljivost. Cene se lahko spreminjajo glede na čas dneva, popraševanje, zalogo ali celo vremenske razmere. Kaj pa to pomeni za kupce? Na prvi pogled precej koristi. Cene so lahko bolj ažurne, akcije bolj pogoste in prilagojene. Če trgovec hitro reagira na presežek zaloge, lahko ceno zniža skoraj v trenutku, kar pomeni potencialno ugodnejši nakup. Prav tako digitalne etikete omogočajo dodatne informacije, poreklo izdelka, hranilne vrednosti, primerjave cen ali celo ocene drugih kupcev. A tukaj se začnejo tudi vprašanja. Ena ključnih dilem je občutek stabilnosti cen. V preteklosti smo bili vajeni, da cena na polici ostane enaka vsaj nekaj dni ali tednov. Z digitalizacijo pa se lahko spremeni večkrat dnevno. To lahko pri kupcih ustvari negotovost. Ali sem izdelek kupil po najboljši ceni ali bi moral počakati nekaj ur. Digitalizacija cen prinaša dvojno realnost. Po eni strani več transparentnosti in učinkovitosti, po drugi pa potencialno večjo kompleksnost odločanja. Kupec ni več le opazovalec cen, ampak postaja del dinamičnega sistema, kjer se mora hitreje odzivati. Vprašanje, ki si ga moramo ob tem zastaviti, je, ali nam ta tehnologija služi ali nas postavlja pred nove izzive. Odgovor ni enoznačen. Jasno pa je, da digitalizacija cen ni le tehnološka novost. Je sprememba načina, kako dojemamo vrednost izdelkov in lastne nakupne navade. Še več v nadaljevanju oddaji Na poti uspeha.

Predstavljajte si, da vstopite v trgovino z jasnim namenom. Kupiti izdelek, ki ste ga prejšnji dan videli po določeni ceni. Pridete do police in opazite, da je cena višja. Ne gre za napako, temveč za sistem, ki je ceno prilagodil v realnem času. To je dinamično določanje cen v praksi. Digitalizacija cen omogoča trgovcem, da se odzivajo na številne dejavnike. Koliko izdelka je še na zalogi? Kako hitro se nek artikel prodaja? Kakšna je konkurenca? Celo koliko ljudi je trenutno v trgovini? V nekaterih primerih se cene lahko zvišajo v času največjega obiska in znižajo, ko je trgovina prazna. Za kupce je to lahko zelo različno doživetje. Nekateri bodo navdušeni nad možnostjo, da ujamejo ugodno ponudbo ob pravem času. Drugi pa bodo občutili frustracijo, občutek, da igra ni več poštena ali vsaj ne več predvidljiva. Tukaj se dotaknemo pomembnega premika. Od slogana Kupec je kralj proti bolj kompleksnemu odnosu med trgovcem in kupcem. Če je bila nekoč cena jasna in enaka za vse, danes obstaja možnost, da ni več tako. V skrajnih primerih bi lahko različni kupci videli različne cene, odvisno od svojih nakupnih navad ali drugih podatkov. To odpira vprašanje zaupanja. Trgovina ni več le prostor izmenjave blaga, ampak tudi prostor algoritmov. Če kupec ne razume, kako se cene oblikujejo, lahko hitro izgubi občutek nadzora. In tam, kjer ni občutka nadzora, se lahko pojavi tudi strah. Ali bomo v prihodnosti vstopali v trgovine z nelagodjem? Verjetno ne povsem, a določena mera previdnosti se že pojavlja. Kupci bodo postajali bolj pozorni, morda bodo primerjali cene pogosteje kot kadarkoli prej. Uporabljali aplikacije in čakali na pravi trenutek. Digitalizacija cen torej ne spreminja le cen samih, ampak tudi psihologijo nakupovanja. Nakup ni več zgolj odločitev, temveč strategija. In vprašanje, ki ostaja, je, ali smo kot kupci pripravljeni igrati to igro? Ali bo digitalizacija cen krojila naše življenje in vplivala na blaginjo? Ostanite z nami v oddaji Na poti uspeha.

0: Ko govorimo o digitalizaciji cen, ne govorimo več zgolj o trgovinah. Govorimo o širšem družbenem trendu, kjer podatki, algoritmi in avtomatizacija vse bolj vplivajo na naše vsakdanje odločitve. Cene niso več fiksne, postajajo žive, spremenljive in prilagodljive. To ima lahko pomemben vpliv na našo kupno moč. Po eni strani lahko dinamične cene povečajo učinkovitost trga. Izdelki, ki se slabše prodajajo, se hitreje pocenijo, kar pomeni manj odpadkov in boljšo dostopnost. Potrošniki, ki so fleksibilni in informirani, lahko iz tega sistema celo profitirajo. Po drugi strani pa obstaja tveganje, da bo sistem bolj naklonjen tistim, ki imajo več informacij, časa ali digitalnih orodij. Če se cene nenehno spreminjajo, bodo tisti, ki nimajo možnosti spremljanja ali prilagajanja, lahko na slabšem. To lahko poveča razlike med kupci. Zato je vprašanje na mestu. Ali digitalizacija cen vodi v bolj pravičen sistem ali v bolj zapletenega? Odgovor je odvisen od tega, kako bodo sistemi zasnovani in regulirani. Transparentnost bo igrala ključno vlogo. Če bodo kupci razumeli, zakaj se cena spreminja, bo sprejemanje lažje. Pomembno je tudi, kako bomo kot družba postavili meje. Ali dovolimo popolnoma prosto oblikovanje cen, ali določimo pravila, ki ščitijo potrošnike. To niso več zgolj tehnična vprašanja, temveč etična in ekonomska. Digitalizacija cen bo nedvomno vplivala na naše življenje. Ne nujno tako, da bi nas omejevala, ampak tako, da bo od nas zahtevala več zavedanja in prilagodljivosti. Nakupovanje bo manj rutinsko in bolj dinamično. Na koncu pa ostaja bistveno vprašanje, ali bomo tehnologijo uporabljali za povečanje blaginje vseh ali le za optimizacijo dobička. Odgovor na to vprašanje bo oblikoval prihodnost trgovine in našo vlogo v njej. Lep pozdrav, do prihodnič. V imenu Mojce Gros-Muškon.
1: Na poti uspeha.

0: oglasi. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
6: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
5: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim, pomagajo vam svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic.

0: Šolsko leto je tu.
1: So pokrovitelji so
2: Mali Etiko Tržič,
1: Prevozi Vandrovc,
2: Revija Zmajček,
1: Ravnikar gradbeništvo,
2: Zavarovalnica Triglav
1: in Mobikom Tržič. Novo šolsko leto je tu in v teh dneh nas zanima, kako se svojih šolskih dni spominjajo tudi naši župani. Župan občine Boh in gospod Jože Sodja je v naši družbi in gospod župan, kako se vi spominjate šolskih dni, najprej osnovna, potem srednja.
3: Ja, moram reči, da moj spomin, ko se spomnim na osnovno šolo, je stara spodnja šola, kjer je sedaj Bohinjska hiša, in pa zgornja šola, kjer je zdaj hotel, Eko hotel. Mi smo bili razdeljeni nekako na dva dela, višji razredi v zgornji šoli, nižji v spodnji. Prostori, kakršni so pač bili, in če gledam sedaj naše otroke, ki imajo moderno osnovno šolo, velike prostore in pa urejene, bom rekel, da imajo zelo dobre pogoje. Tudi mi nismo imeli slabih in pa seveda. Še zmerom se mi zdi, da je tam, kar nekako se spominja z nostalgijo tistih trenutkov ali pa tistih dni, ko smo živeli v tistih prostorih. Nekatere smo imenovali celo kurnike, ampak moram reči, da smo pač se kar nekaj naučili. Tudi tem slabšim prostorom, ampak je bilo pa lepo.
1: Ja, in je morda kakšen tak dogodek, ki ga ne boste nikoli pozabili, morda kakšna simpatična lumparija, kakšen opomin učitelja, ali ste bili bolj med pridnimi?
3: Nisem bil lih najbolj med pridnimi, spomnim se pa trenutka, ko mi smo imeli odličnega profesorja zemljepisa, gospoda profesorja Mazija, ki pa je zelo let zasukal palco. In jaz sem en tak boleč spomin dobil v trenutku, ko sem jedel meduro skrivaj jabolk in me je upozoril in je rekel, če bi jedel banano, ker smo imali Afriko, tega on ne bi storil tako, pa tega ne morem, ker je pač jabolko, ne gre k Afriki, in je rekel, to pa je bilo zaradi tega. Tega se spomnim, ne pozabim, ker ne vem, mogoče, ker je bilo tudi boleče, ampak se mi zdi ne taka dogodivščina, ki je res.
1: Ja, prepovedan sadež, tako ali drugače.
3: Ja,
1: in kot rečeno, torej začenja se novo obdobje za številne mlade, kaj jim sporočate?
3: Da nikoli ne omagajo, da ne obupajo in da ne se zavedajo, da je šola zelo pomembna in da brez šole gre za kratki rok, za daljši rok pa je potrebna šola, ker jaz vedno pravim, z visoko ali pa šolo lahko delaš vse. Čistiš tudi WC-je. Brez šole pa lahko čistiš samo WC-je. Tako da nujno je treba spoštovati ta red in pa seveda se izobraziti, in čim več izobrazbe dobimo, boljše bomo živeli ali pa bomo šli skozi življenje.
1: Hvala lepa, gospod župan Jože Sodja, in tudi seveda vsem vašim bohinjskim šolarjem želimo eno super, nepozabno šolsko leto.
3: No, temu se pridružujem tudi jaz. Hvala za vaše vprašanje in pa seveda vsem želim srečno naprej.
4: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
1: Glavna pokrovitelja
2: Gorenjska gradbena družba DD
1: in Fly One, Flight Simulator Ljubljana.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Neodplačna objava.
1: Radio Gorenc poslušate, od odlične glasbe pa v svet filma. Pred 50 leti je skupina mladih fantov iz Dupel starih komaj med 15 in 18 let sklenila nekaj, kar se je takrat morda zdelo skoraj nemogoče. V svoji vasi so želeli ustvariti svoj mini Hollywood. Iz te mladostne zagnanosti je nastal film Težki obračun, z njim pa tudi zgodba enega uspešnejših filmskih društev pri nas. O 50. obletnici prvega dupljanskega filma se bodo na posebni retrospektivi zavrteli filmi, ki so zaznamovali tisti čas. Eden od ustanovnih članov je bil tudi gospod Ivan Meglič, ki je v tem trenutku v naši družbi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep dober dan.
1: Gospod Ivan, vrnimo se za 50 let nazaj. Kako je sploh prišlo do ideje, da bi se skupina najstnikov iz Dupel lotila snemanja filma in kaj vas je takrat gnalo, da ste si rekli, mi bomo naredili en film?
2: Ja, to je bil še čas analogne tehnike in eden od prijateljev je dobil za eno darilo majhno kamero Super 8 formata in kaj z njo narediti. Nekako smo poskušali, najprej sveda z nekimi animacijami, potem nam je stvar postala všeč, smo rekli, mi bomo pa posneli čisto pravi film. Seveda brez znanja, brez izkušenj, takratni predsednik KS nam je omogočil eno krajše izobraževanje in tako se je začelo. Ker smo takrat glavnem gledali vsi kavbojske filme, smo seveda tudi mi naredili prvi duplanski vestern.
1: Ko danes pogledate na filme, ki ste jih takrat ustvarjali, na vse, kar je iz tega nastalo, se verjetno porajajo številni spomini, kateri trenutek iz tistih prvih filmskih let vam je ostal najbolj živo v spominu.
2: Ja, drži, to je bilo nekje v polovici 70-ih let, še močno v stari Jugoslaviji, ko se še ni dal dobiti niti opreme, niti materijala doma. To so bile take izkušnje in potem seveda so na osnovi teh prvih takih, bom rekel, narekovajih uspehih, so se stvari izboljševale in naši filmi so postajali vse boljši, tako da so potem že tudi, ko smo ugotovili, da je možno z njimi tekmovati, dobivali tudi kar velike ali pa kar opazne nagrade tudi na festivalih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Seveda pa je bil tisti največji dogodek, ki smo ga pomenili, ker tovariša Tita leta 1986 legal, se odpravilo tja in smo tam posneli tako, kot je treba in ta film je bil tako dober, da so nam ga na mali puli zavrnili z razlogom, da smo posnetke pokradali iz televizijskih zaslonov, kako seveda ni bilo res.
1: Na petek se po 50 letih filmi vračajo na dupljansko dvorišče, tudi rokovnjači iz upornih sinov. Dogodek, ki vas bo popeljal nekako daleč v spomine, prav gotovo se ga zelo veselite.
2: Ja, res je, to je bil nekak tisti glavni, najbolj gleden film. V njem je nastopilo tudi, mislim, da skoraj 30 domačinov. To je bil že kar resen projekt, to smo delali cele počitnice, mladi, starejši. In res je bilo prijetno, nobenih skuterjev, nobene stvari. Po vasi smo se preganjali v rokovnjaški opremi, v uniformi francoskih vojakov in žal nekaj teh igralcev tudi ni več med nami, ampak velika večina jih pa je in vseh smo se spomnili, jih povabili tudi na današnjo predstavo. Se veselim druženja s številnimi, ki bodo prišli to pogledati. Zdaj, te filmi so zdaj tudi digitalizirani, tako da jih je lahko tudi razdeliti, tako da se bo lahko na koncu tudi vsak od ustvarjalcev doma odnesel svojo kopijo tega filma.
1: Dogodek se bo torej zgodil petek 28. avgusta ob 20. uri na dvorišču pred župniščem v Spodnjih Dupljah. Vkolikor bi grozilo slabo vreme, pa se bomo vsi skupaj preselili v dupljanski gasilski dom.
2: In vse bo tam, kot je tudi v velikih kinodvoranah, od kokic pa do
1: kokte.
2: Kokte in naših duplanskih gospodin. Tako.
1: Tako, gospod Ivan Meglič, hvala lepa za tale pogovor. Seveda uživajte v dragocenih spominih in iskrene čestitke.
2: Hvala lepa in lepo zdrav v Tržiču.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Oglasi.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Avtotehno Viz grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
4: Vandrovc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
5: Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvošolec.si.
6: Super Nova.
0: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
6: Supernova.
7: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more?

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim, z novico pa najprej na tuje. Po silovitih poplavah v nepalskem obmejnem območju je pogrešenih najmanj 384 ljudi, med njimi 291 tujih državljanov, tudi 105 Indijcev. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 160 življenj. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k obsežnemu iskanju pogrešenih ter boljšemu sistemu opozarjanja pred novimi nesrečami. Nazaj domov. Člani odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo so med drugo obravnavo potrdili vladni predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Dopolnila Svobode, SD in Levice, kjer so pregledali črtanje te ukinitve, je odbor zavrnil. Občinski odbor SDS Radovljica je za kandidata za župana občine Radovljica na letošnjih lokalnih volitvah določil 28-letnega občinskega svetnika Nejca Vobovnika. Vobovnik je ob tem dejal, da kandidaturo sprejema z odgovornostjo in poudaril, da želi občanom ponuditi resno alternativo in drugačen način vodenja občine. Na Jezerskem bo 29. avgusta potekal že četrti dobrodelni tek Memorial Romana Pestotnika. Tudi letošnji dogodek bo imel močno dobrodelno noto, tekači bodo svojo udeležbo izrazili solidarnost ter pomagali otrokom, ki se soočajo z rakom. Kakšne so novosti, pa Miran Štular.
2: Tako da smo se letos odločili za dve različni trase, ena je ta klasična, po kateri je tek potekal že zdaj, drugo smo pa nekoliko podaljšali in tudi višince potegnili skoraj 2 krat toliko dolge, kot je bila dosedanja tura. Startnina je v obih primerih enaka, in sicer 20 evrov. Gre za praktično klasičen trail tek, se pravi tek po gozdnih stezicah. Proga bo dobro označena, tako kot je bila še vsa leta do zdaj. V teh preteklih 3 letih nam še nobeden ni zašel s trase, tako da mislim, da bo letos nekaj podobnega.
1: Prijave na tek potekajo preko spleta na tek-jezersko.si.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno pa bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, temperature zjutraj pa bodo od 15 do 20, ob morju do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti bo v noči na petek iz 27. na 28. avgusta med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Voznikom priporočamo, da upoštevajo prometno signalizacijo ter uporabijo označene obvozne poti. Do jutri pa bo med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod med 7. in 17. uro zaprt vozni pas zaradi čiščenja odvodnavanja. V tem tednu bo potekala košnja na gorenjskem kraku na odstavnih pasovih, v kraku na stari cesti na mostu čez Savo pa promet poteka izmenično enosmerno do 30. avgusta, v času prometnih konic pa so možni zastoji. Toliko za enkrat, če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: novo šolsko leto je tu.
1: Še mal, še mal. 1. september je vse bližje, mi pa smo na Radio Gorenc že v polnem zamahu s pripravami na novo šolsko leto. Ta teden zato posvečamo šoli, spominom, pričakovanjem in vsemu, kar prinese začetek novega šolskega leta. Seveda pa ne manjkajo tudi zanimivi in koristni nasveti ter itak nagrade. Brez tega pač ne gre, a ne? Z nami so svoje spomine, izkušnje in misli o šoli delili številni znani, na primer predsednica dr. Nataša Pirc-Musar, najučiteljica 2026 Mojca Volkar Trobevšek, Sara Isakovič, učiteljica Lara Turk, Žan Serčič, Nina Pušlar, Blaž Švab, pa seveda tudi osnovnošolke in osnovnošolci, prvošolci ter nekateri župani. In če sem že omenil nagrade, ne? Ja, tudi teh se ne manjka. Za vas imamo tablični računalnik, darilne bone za Fly One, se pravi letalski simulator, enoletno naročnino na revijo Zmajček in pa knjigo Prvošolec. In zdaj, kaj morate vi storiti za sodelovanje? Ja, nič težkega. Poslati morate SMS na 031-33-2211 in napište, v kateri razred oziroma letnik gre vaš otrok v novem šolskem letu, ter seveda prosim, dodajte pa pripište tudi svoje podatke, ker brez teh bomo mi težko nagrade poslali k vam domov. Skratka, to je to, 031-33-2211.
2: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto!

0: Oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
7: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Šuštar Fest 2026.
10: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
9: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
10: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
11: Pridi, vstop je prost.

0: Novice iz občine Tržič.
1: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc.
1: Gospod župan, Šuštar fest je pred vrati, le še dober teden nas loči do pestrega dogajanja v Tržiču. Tako na kratko, če strneva, kaj vse nas čaka?
2: Ja, res se kar z veliko hitrostjo bliža tale naša Šuštarska nedelja in Šuštar fest. Šuštarska nedelja, rad rečem, je v bistvu pokazatelj, koliko je Tržič živ, koliko je aktiven, in če je Šuštarska nedelja dobro obiskana, živa, pomeni, da v Tržiču delamo in smo aktivni. Ja, čaka nas pestro dogajanje, predvsem že večkrat omenjeno. Letos je v Tržiču pač leto obletnic in glavno praznovanje stoletnice smo umestili v San Šuštar fest, tako da v soboto vabljeni na gala koncert pihalnega orkestra z gosti, ki bojo z glasbo nas popeljali skozi tole zadnje stoletje v Tržiču. Vse skupaj se je začelo ob 8. Še prej nas pa čaka vse kar en tak pester dan in vabim tudi občane, da se nam pridružijo. Namreč praznujemo tudi 60-letnico pobratenja z San Marijo Minom. Gostili bomo kar veliko delegacijo iz tega našega pobratenega mesta. Obiskali bomo vse točke pomembne, ki obeležujejo to naše sodelovanje, kot parka prijateljstva na dvorcu Neuhaus bo v srednje dogajanje ob 60-letnici ob 5. popovdne, potem tudi povorka iz dvorca Neuhaus čez te v Tržič do koncertnega dogajanja na parkirišču BPT. Tako da vabljeni vsi, zadržali se bomo tudi pri Kriški šoli, tam namreč se učijo francosko, smo imeli šolarje tudi letos v San Marijo Minu, bomo šli seveda tudi na pokopališče položiti venc za gospoda Tomazina in Klofutarja, ki sta ene dva zelo pomembni osebi, ki ste zaznamovali to naše pobratenje. Tako da obeta se nam en zelo pester dan. Zvečer pa seveda res vsi vabljeni na ta gala koncert našega odličnega pihalnega orkestra. Sama nedelja pa, sejemski dan, po vseh možnih medijih je objavljeno, kaj vse nas čaka, katera so glavna prizorišča, kaj se kje dogaja, tako da si to poglejte, bo pa verjamem pestro čez celo nedeljo. Prijavljenih imamo preko 180 ponudnikov, tako na štantih, kot na različnih prizoriščih, tako da mislim, da se nam obeta ena taka res prava Šuštarska nedelja in še enkrat zelo upeti se tudi vi z Radija Gorenc, koncert popoldne v nedeljo je vaš in verjamem, da bo tudi odličen.
1: Prav gotovo. No, ponedeljek smo v parku Radecki doživeli nepozaben glasbeni večer po zaslugi domačinke Marije Ahačič-Polak in skupine Plamen iz Toronta. Dogodek, ki je tudi del praznovanja stoletnice mestnih pravic in dogodek, ki je navdušil občinstvo. Se strinjate?
2: Popolnoma se strinjam, res je bil en tak prelep poletni večer, sicer že malo hladen, ampak Plamen iz Toronta nam je ogrel srca, seveda pa tudi naša neuničljiva Marija Ahačič-Polak, naša častna občanka, ki je neverjetna oseba, no, drugo leto praznuje 90 let in vse to, kar je postorila v Kanadi za uveljavitev slovenskega jezika, zato da se tudi med temi, ki so po drugih državah slovenski jezik, ne pozabi z ustanovitvijo tega vokalnega zbora pred 35 leti in njihovim nastopi po celem svetu in pa vsake tok časa tudi v Sloveniji in zdaj tudi doma v Tržiču. Res, ta večer je bil tako napisan, narisan za tak dogodek. Med samim koncertom sem razmišljal, da nam ni žal niti ene minute, ene ure, ko smo se mogoče presekirali tam, ko smo obnavljali dvorc Neuhaus in pa park Radecki, ker tole je bilo nepozabno. In je bil tudi en tak lep zaključek celotnega poletnega dogajanja. Moram spomniti, izvedeli smo 4 odlično obiskana letna kina z odličnimi projekcijami in pa 3 prekrasne koncerte, seveda z še enkrat nenadkrljivim tem koncertom v ponedeljek Marija Ahačič-Polak, skupine Plamen, našim pihalnim orkestrom, Evo Moškon in pa tudi virtuozoma na kontrabasu in kitari, Kristina in Tim sta bila odlična.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan, gospod Peter Miklič. V tem trenutku si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj. V naši družbi je župan gospod Peter Miklič. Še nekaj pestrega dogajanja se je odvijalo te dni, od EU plesa brez meja, srečanja harmoniko v zavetišču v Gojzdu, do odprtja razstave tržiških likovnikov in memoriala Staneta Knifica, ki je zajemal še sprejem naših prvakov. Pestrega dogajanja na vseh koncih.
1: Res je, pestrega dogajanja prejšnjem tednu ni manjkalo, vse te naštete prireditve so pustile en svoj pečat in če se zdaj spomnim EU plesa, že 22. izvedba, to je en tak lep dogodek, ki krepi prijateljstvo med ljudmi z obeh strani meje, ki živimo na tem in z južne in severne strani teh naših prelepih karavank. Res je med nami kar ena velika skalna gmota. Med nami se je nabralo v prejšnjih 50-60 letih kar tudi nekaj zgodovine, ki mogoče na čase ni bila najlepša, ampak trenutno mislim, da stopamo po pravi poti. To pa je čim več sodelovanja z obeh strani in čim več prijateljstva. Naslednjo, kar bi rad omenil, je seveda tudi dogodek na Fabrki. Naši fantje z Fabrke, štirikrat prvaki v prvi državni ligi in seveda smo mogli jih počastiti. Prišla je tudi naša godba. Predstavili so se na samem balinišču. Dogodek je bil tudi v okviru tradicionalnega memoriala Staneta Knifica in mislim, da je bilo to ena taka lepa počastitev, ker to je resen športen dosežek in še enkrat čestitke vsem tekmovalcem, čestitke strokovnemu štabu in čestitke tudi, rekel, neumornemu Dušanu, ki skrbi za balinišče in pa po zimi za drsališče, kjer se odvija tudi ledno kegljanje, tako da še enkrat zahvala vsem. In pa seveda tudi naprej, vodila si en krasen dogodek, srečanje harmoniko za zavetišče v Gojzdu. Bilo je super, polno dobre volje, veselja, velik harmonik, velik dobre glasbe, tudi petja, tako da je bilo super. Tako da res, dogajanja ne manjka in če vidimo, da imamo pred sabo še šustarsko, bo za nami, bomo rekli, kar eno pestro poletje.
0: Pred vrati ni le Šuštarfest, še prej bodo šolarji stopili za šolske klopi in v nove prostore prizidka osnovne šole Križe. Kako ocenjujete sam projekt, kaj jim sporočate ob začetku novega šolskega leta?
1: Ja, res je. 1. september je en tak poseben datum. Nekateri stopijo prvič v šolske klopi, nekateri so že tega navajen, pa vejo, kaj jih čaka. Mislim, da se ga vsi v Tržiču lahko zelo veselimo. Predvsem, tako kot je omenjeno, zaradi nove, bom rekel, jaz temu govorim, kar nova šola v Križah, ker glede na samo kvadraturo 3000 kvadratnih metrov novih prostorov, učilnic, kabinetov, tudi nove manjše, bom rekel, telovadnice za najmlajše, jaz imam obkljukano kot nova šola in sem zelo vesel. Projekt je bil naporen 2 leti, vse pa izšel in to zahvala tudi vsem sodelavcem na občini s gradbenikom, vsi, ki so sodelovali pri tem projektu. Izpeljali smo ga tako v finančnih kot časovnih okvirih in moram reči, da smo po domač povedan srečni, da to zdaj 1. septembra lahko štartamo. Sama slovesna otvoritev je zdaj načrtujemo 17. septembra ob 11:30 in takrat tudi vsi vabljeni od staršev, babic, vseh, ki jih zanima, kako šola v Križah izgleda. Še enkrat, če potegnem po črto, zelo se veselim tega 1. septembra, ker je končan en res velik projekt, ki nas je močno okupiral v zadnji 2 leti.
0: Pred dnevi pa ste prejeli obvestilo o podaljšanju škode po neurjih. Območje prijave škode se je razširilo še na druga območja, katera, in na tem mestu še vprašanje, dokdaj je rok za oddajo prijavo škode.
1: Res je, veseli me, da je sklepom uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje podaljšalo to obdobje, v katerih so nastale škode, ker pravi sklep je bil samo do 22. junija, potem se nam je pa zgodila tudi tista toča julija in zdaj je ta sklep podaljšan do 23. julija 2026. Tudi območje prijave škode se je poleg Križ razširilo še na Kovor, Sinično, Žiganjo vas in pa Zvirče. Je pa res, rok je zelo kratek. Ta sklep smo sprejeli 26. avgusta, se pravi včeraj, in škodo je treba prijaviti do jutri, 28. avgusta do 12. ure je treba oddati na občini v sprejemni pisarni. ali pa tudi po elektronski pošti na naslov občina@trlič.si. Verjamem, da imajo vsi pridelovalci to že pripravljeno, zato smo se o tem tudi že kar nekaj pogovarjali in smo v bistvu čakali na ta sklep, da se tudi cena škoda je bila že narejena, tako da samo upozarjam, ne pozabiti, dajte to prijaviti in upam, da s tem tudi mečken odvrnemo so to nastalo škodo našim kmetovalcem po občini Tržič. Bi se pa na tem mestu res spomnil tudi tega dogodka, ta petek, ki nas je zajel eno, rekel, močno deževje, kar nenapovedano je padla na tem območju Tržiča enormna količina dežja v zelo kratkem času. Mene je dobila raven na cesti pod Pungratom, kjer se ureja dovozna cesta do planin Kohsešija in Pungrat. Dogodek je bil res presenetljiv, ampak se nam zdaj, kot vidimo, skoraj redno dogajajo. Se pa v takih dogodkih seveda pokaže vse, ne najbolj dodelane rešitve iz preteklih obdobij, ki jih bo pa seveda potrebno sanirati, reševati, dodelati in ja, kar velik dela nas še čaka na tem področju.
0: Gospod župan Peter Miklič, želim vam lep preostanek poletja in naslišanje do prihodnjič.
1: Hvala enako tudi vsem poslušalka, poslušalcem, da nava glih končala s takimi bolj slabimi vestmi, ampak ja, upam še na lepo, kot smo rečemo, indijansko poletje, da nam bo to ploče v septembru čim bolj mirno. Seveda pa vsem šolarjem še enkrat uspešno, prvič v šolo, uspešno tudi ostalim v šolo. Lahko rečem, da občina raste z vami, dragi šolarji, tako da pogumno 1. septembra in se vidimo.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Oglasi.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran fenomenale. In pika.
2: Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma AMD Šenčur, da boste brez skrbi na vsaki poti 24 ur na dan. Vsem članicam in članom nudimo posebne ugodnosti v Sloveniji in tujini, ne glede na lastništvo ali vrsto

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Vzrok za naravno katastrofo na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, v kateri so poplave in zemeljski plaz terjali najmanj 180 smrtnih žrtev, naj bi bil po navedbah strokovnjakov podor ledenika, poroča francoska tiskovna agencija. Sprva so nepalske oblasti za najverjetnejši vzrok navedle potres. Nazaj domov. Občina Radovljice nadaljuje z deli druge faze obnove Šercerjeve ulice, pričela pa so se tudi dela druge faze ureditve Gradnikove ceste, več pa župan Ciril Globočnik.
2: Ja, zdaj ne povem, da v bistvu za oba primera gre izbrani izvajalec. Seveda je treba uvedbo v delo narediti za količbe in pa na obeh, torej na Šercerjevi in Gradnikovi, se bodo fizično začela dela v začetku septembra.
1: 22. avgusta se je v Šenčurju odvil kolesarski spektakel 26. velika nagrada Šenčurja Memorial Bojana Udoviča. Več pa župan Ciril Kozjek.
3: Letos je bil dogodek še posebej zanimiv, saj je bil v okviru prireditve potekal tudi odprto državno prvenstvo v kriteriju za različne tekmovalne kategorije. Skratka, nastopili so najboljši slovenski kolesarji v vseh kategorijah, amaterji. Posebej sem bil pa vesel in presenečen je bilo to prvič, da so nastopili tudi predšolski otroci in pa otroci od 1. do 4. razreda. Občina je pri organizaciji sodelovala s kolesarskim društvom Šenčur, seveda predvsem pri zagotavljanju pogojev za varno izvedbo prireditve in pa nekako potrebnih prometnih zapor. Je bil pa to tudi nekako uvod v evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo v Šenčurju od 2. do 7. oktobra.
1: Država si želi skupaj z občino Bled čim prej nadaljevati dela na trasi južne razbremenilne ceste. Do 15. septembra naj bi bila vložena projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica. O pridobivanju dokumentacije je blejski župan Anton Mežan povedal.
4: Dajmo delati celotno traso, vsaj kar se tiče na pridobivanju dokumentacije naenkrat. Ne da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno je iti usporedno. Kajti zemljišča na četrti fazi bodo tudi verjetno naletela na kakšen problem. Če ta problem začnemo reševati danes, pomeni to, da bomo po 3 letih ga rešili, v tem času lahko naredimo že kaj drugega do tja in ne bo časovnega zamika pri izgradnji. Če pa to delamo korak po koraku, pa so ti koraki lahko včasih prepočasni.
1: Cena gradnje vseh faz naj bi bila 35 milijonov evrov. Ob idealnih razmerah bi zgradnjo končali v 7 letih.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno pa bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, temperature zjutraj pa bodo od 15 do 20, ob morju do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti bo v noči na petek iz 27. na 28. avgusta med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Voznikom priporočamo, da upoštevajo prometno signalizacijo ter uporabijo označene obvozne poti. Do jutri pa bo med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod med 7. in 17. uro zaprt vozni pas zaradi čiščenja odvodnavanja. V tem tednu bo potekala košnja na gorenjskem kraku na odstavnih pasovih, v kraju na stari cesti na mostu čez Savo pa promet poteka izmenično enosmerno do 30. avgusta, v času prometnih konic pa so možni zastoji. Toliko za enkrat, če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
5: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.

0: Rock and roll nebesa, Patrik Prelec, v glavnem počas bomo začeli, ura je cajt.
1: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: Ja, ura je cajt, ura je točno 14:08, Radio Gorenc poslušate, lep dan Gorenska, 27. august je danes, ta mal petek oziroma in čist navaden četrtek, ampak mi bomo probali narediti vsaj tole popovdne, mal bolj zanimivo. Za vsakega se bo neki najdel, za ljubitelje piva, za tiste, ki imajo radi akcijo, tudi ta zaljubljeni boste slišali na tako lepo romantično zgodbo, no vsi, ki pa še hodite v šolo, brez skrbi, danes vas bom še neparkrat spomnil na to, pa ne da bi vas hotel karkoli dražiti, ampak mi imamo za vas ne toliko fajn nagrade, tako da vam v bistvu malo motivacijo dignemo. Dost za uvod, gremo mi z musko dalje, če smo že nekako začeli ali pa če smo pri šoli, pa dajmo nekaj v tem stilu učiteljca in ensambel aktual. Men grede, a ste že obiskali našo spletno stran? Dajte malo pogledat pod okno, nagradna igra, boste zvedeli zakaj.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
3: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
1: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, DOP,
0: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
1: Primakem, DOO Tržič,
0: Elmeh, DOO Sevška dolina,
1: kolektiv Branka Jelar, Križe,
0: krajevna skupnost Kovor,
1: strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
0: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
4: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Upiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
5: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
6: Supernova.
7: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
6: Supernova.
8: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
9: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na luminusr.si.
8: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
10: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
11: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
12: Poslušate, poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji.
13: To je Radio Gorenc.

0: bor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih prišporgat, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
4: No, po so mi tale kofe lepo na miru, tale zvok poznamo, a ne? Jaz se pravičujem za lušte, ampak tema gre v to smer, namreč Hrvaška carinska uprava je včeraj objavila javno prodajo 3456 pločevink piva oziroma 1728 litrov piva. Zdaj za celotno količino je določila tudi začetno ceno in sicer 1728 evrov, kar pomeni 50 centov za pol litrsko pločevinko. Gre za 144 paketov po 24 pločevink, v začetno ceno pa so vključene tudi dajatve za sprostitev blaga v prostem oziroma v prosti promet. Sam je pa edin ena caka. Na dražbi lahko sodelujejo samo polnoletni hrvaški državljani. Ja, žal, tako da mi pršparali ne bomo nič, bojo pa oni in to točno 70 centov na pločevinko, če bo seveda ostalo pri sklicni ceni. Sicer dvomam, ampak možno je. Ja, nač, mi o pivu, Atomic Harmonic pa spivam na frekvence Radija Gorenc.

0: Nekaj lepega in sopranosno, nekaj lepega pa tudi strani vremena. Popoldne bo stalo večinoma sončno, temperature danes pa se gibajo med 29 in 33 na jugovzhodu, tja do 35 stopinj Celzija. No jutri, kot kaže, bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno jutri. Tako da ja, zjutraj sicer temperature dokaj frišne od 15 do 20, ob morju 2 stopinje več, tja do 22, najviše dnevne pa podobno kot dan. Danes od 30 do 35, na jugovzhodu vse malo bolj vroče, tja do 37 stopinj bomo namerali. Ja, nič kaj lepega pa na cestah, kot smo navajeni, ampak tokrat pa je vseeno nekaj novega, ovira na primorski avtocesti. Tam je pred nanosem proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi očitno okvare vozila. Zastoj pa seveda na Štajerski avtocesti, prav tako na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter tudi na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Kosesi in mimo Kozari naprej na primorske avtocesti do Vrhnike proti Kopru in tudi na gorenske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg v tem trenutku 2 km, proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji prav tako na cestah Lesce proti Bledu, Šmarje Koper in Ljubljana proti Brezovici. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ni napisanih, tako da jaz bom tako ostane. Če ste pa na poti, pa srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
0: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
2: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
0: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
2: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
0: Torej, nova soba zame.
3: In nova kuhinja za nas.
2: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

We don't need another hero in Tina Turner, ko smo ravno pri herojih, pa gremo še k njihovim delodajalcem. Na španski policiji so sporočili, da so po njegovem četrtem pobegu iz italijanskega zapora prijeli pobeglega zapornika, ki so ga pomenovali kar mojster pobegov. Njegovega imena in državljanstva, žal, niso hotel sporočiti, so pa poudarili, da je zelo nevaren. Italija je zanj izdala evropski nalog za prijetje. Moški je nazadnje decembra lani pobegnil iz strogo varovanega zapora v Italiji, ko je prežagal okenske rešetke. Dobar, po moje niglih bijak se uporabil. Skratka, prežagal jih je in se spustil po vrvi spleteni iz povezanih rjuh. V Italiji je predtem že pobegnil iz zapora v Terniju, v srednjem delu države in pa v Parmi na severu. Pobegnil je tudi iz belgijskega zapora, kjer je zid preplezal ob pomoči človeške piramide. Ampak brez skrbi, zdaj človek v priporu, tako da mislim in upam, da ga bojo pa mogoče zdaj mal bolj imeli pod nadzorom. Upam pa tudi, da posnamejo z njim uno, zelo znan dokumentarc, oziroma teh več dokumentarcev, ko je, skoraj mi je uspelo. Če niste gledali, priporočam, boljš misija nemogoče.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
4: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
0: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
5: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
6: A ste vedeli, da je Radio Brain tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

Ki še malo pa gremo. Takole gre vas nered. Najprej bojo novice točno ob 15, pol gremo pa z romantiko. Še malo naprej, zgodbo smo sicer slišali že danes zjutri, pa vendar, boš dvakrat kot Nikola, ne? A bi šli za svojo drago oziroma dragega preplezati drugo najvišjo stavbo na svetu? Oziroma, boljše vprašanje, a bi šli to storiti skupaj? Dobro, zveste čez par minut.

0: Ura je 15, lep dan. Gorenjske novice. Lepo pozdravljeni. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo okoli 1500 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 330 smrtnih žrtev. Vremenoslovci napovedujejo, da bo v naslednjih 3 dneh na območju še vedno deževalo, kar bi lahko otežilo reševalne akcije, medtem ko strokovnjaki opozarjajo na možnost nadaljnih poplav zaradi naplavin, ki so jih vodotoki odnesli v rečne sisteme. Nazaj domov. Vse večji obisk območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se številnimi kršitvami predpisov, je povedal vodja naravovarstveno nadzorne službe v javnem zavodu TNP Sašo Hrovat.
1: Tako stanje pa s takom vsebinem, ki se srečujemo letos, je praktičen res v določenih primerih pa v določenih trenutkih neznosno in so kolegi tako rekoč prvi na terenu, ki zaznavajo vse te anomalije, ki zaznavajo vse ta obisk in so tudi praktičen prvi na terenu, ki vse te izbruhe od turistov, od domačinov, od vseh v tem prostoru prvi zaznajo in tudi prvi občutijo. Smo zadolženi za celo območje parka, tudi v Visokogorju je enormen obisk pohodnikov, gornikov in tudi tam moramo biti prisotni. To se pravi, če smo prisotni v Visokogorju, nas v dolinah ni ali obratno.
0: Po besedah Hrovata bodo morali v prihodnosti segment, ki se tiče pokritosti in števila naravovarstvenih nadzornikov, urediti. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razrešilo območje in podaljšalo rok za prijavo škode po neurjih. Kaj to pomeni za občino Tržič, pozema župan Peter Miklič.
2: Zdaj je ta sklep podaljšan do 23. julija 2026. Tudi območje prijave škode se je poleg Križ razširilo še na Kovor, Sinično, Žiganje vas in pa Zvirče. Je pa res, rok je zelo kratek. Ta sklep smo sprejeli 26. augusta, škodo je treba prijaviti do 28. augusta do 12. ure je treba oddati na občini v sprejemni pisarni ali pa tudi po elektronski pošti na naslov občina@tržič.si.
0: Začetek rekonstrukcije ceste v dolino Draga je predviden v mesecu septembru. Ali država že dala zeleno luč, pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
3: Sem imel, bom rekel, veliko srečo, da sem imel obisk strani ministrstva in pa državne tehnične pisarne, kjer smo si vse skupaj ponovno ogledali, tudi obrazložili za ta del, kako je pomemben za vodooskrbo in pa seveda tudi skozi celo dolino Drage, da se potem dokončno uredi tudi asfaltiranje. Ne pa povem, no, da so bili pa zadovoljni, ker smo vse tri mostove oziroma pri Črnem potoku pregledali in so bili zelo zadovoljni z izvedbo, tako da tudi Črni potek je bil pregledan in ni bilo pripomb. Zdaj do konca avgusta bo pa tudi narejena do konca makadamska pot od gostišča Drage pa do pričetka gozdne ceste na ovinku. Vreme.
0: Popoldne je večinoma sončno, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 29 in 33 na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, od ob morju okoli 22 najvišje dnevne, od 30 do 35 na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Ceste. Ovira na primorske avtocesti tam je pred Nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi očitno okvare vozila, zastoj pa med drugim na Štajerski avtocesti, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni oziroma obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru zastoj, pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v tem trenutku je zastoj dolg 2 km, proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj med drugim tudi na na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Ljun in Ljubljana proti Brezovici. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
4: Pokrovitelj.
5: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
3: Vstop v novo šolsko leto z Radiem Gorenc so podprli
4: Toplarna Železniki,
5: župan občine Vodice z občinsko upravo,
4: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
5: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
4: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
5: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
4: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
5: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
4: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
3: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
6: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
4: In zabavni program Radia Gorenc.
3: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
6: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Zdaj po moje se še spomnimo dogodka, ko sta Julija veliko pozornost požela Ivan Berkus in Angelina Nikolau, ki sta se povzpela na sam vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Building. Se še spomnimo? Kakorkoli, vsem, da malo svežimo zdaj. Pred neizogibno aretacijo se je par poznan po drznem plezanju tam tudi zaročil, no še preden pa sta se predala policistom, ki so jo odpeljali v pripor, sta ruska drzneža več kot 400 metrov visoko razvila transparent z napisom Ko moč ljubezni premaga ljubezen, do moči svet spozna mir. Skratka, zdaj sta 32-letnik in 33-letnica stopila pred sodišče, obtožena pa sta več kaznivih dejanj, med drugim nepremišljenega ogrožanja in uloma. Karkoli se bo zgodilo na sodišču, bova spoštovala postopek in sprejela posledice svojih odločitev, sta zapisala na družabnih omrežjih, v seriji objav pa svojo plezalno akcijo, še vedno zagovarjata kot umetnost. Zdaj, če imam jaz prav, ju naslednje zaslišanje na sodišču čaka 19. septembra. Berkus in Nikolau, ki se opisujeta kot neoumetnika, ki raziskujeta identiteto, strah, svobodo, sta si z nezakonitimi plezalskimi podvigi zgradila ogromno spletno prepoznavnost. O njiju je bil posnet tudi dokumentarni film iz leta 2024 z naslovom Skywalkers A Love Story, no v njem pa sta bila prikazana med plezanjem na malezijsko stavbo Merdeka 118, še zdaj ne vem, a sem prav prebral, a prav povem, skratka, drugo najvišjo stavbo na svetu. Zelo visok. Ne vem za vas, ampak jaz imam še zmeri najrajš trdna tla pod nogami. Vem pa, da ljubezen dela svoje in to vejo tudi ta skupina.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do previdoma 18. ure v Detelovi ulici ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Novo šolsko leto je tu.
1: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred.
2: Tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi. Šolsko leto je pred vrati, no spomine na osnovno šolske dni pa bo v nadaljevanju obujala gospa predsednica, doktorica Nataša Pirc-Musar. En lep dober dan želim.
3: Dobar dan.
2: Gospa predsednica, povejte nam, kakšni so vaši spomini na osnovno šolo?
3: Zelo, zelo lepi. In danes, ko se pogovarjam z mladino, z otroki, jim vedno rečem eno stvar. Pozabili boste veliko stvari, ki se jih boste učili v šoli, pozabili na predmete, nikoli pa ne boste pozabili dobrega učitelja, ki vam je stal ob strani. In jaz sem takih dobrih učiteljev imela res veliko. Nekaj med njimi tudi zelo strogih, ampak ravno ti strogi so mi morda dali še kakšno popotnico več v življenje, ki ga živim danes.
2: Kakšna učenka pa ste bili? Pridna, radovedna?
3: Ja, štreber. Jaz sem bila odlična čez celo osnovno šolo, praktično brez štirice. Radovedna, vse me je zanimalo, športnica čez celo osnovno šolo. Predsednica razreda, mislim, da vseh 9 razredov osnovne šole in potem tudi v srednji šoli. Že takrat so očitno v meni prepoznali neko sposobnost organiziranja, miritve konfliktov in tak medijator sem bila že med mojimi sošolci vedno. Tako da, ja, pridna punca in radovedna punca, no.
2: Kateri predmet pa vam je bil najbolj všeč in zakaj?
3: Veste, ko se šalim z otroki in vedno rečem, da je bil odmor moj najljubši predmet, takrat se je največ dogajalo. Ne? Drugače sem imela pa izjemno rada tuje jezike. Komaj sem čakala, da sem šla v 5. razred osnovne šole, ko smo dobili prvi tuj jezik v predmetnik. Pa praktično skoraj da ni predmeta, no, ki me ne bi zanimal, ampak mislim, da sem že v osnovni šoli ugotovila, da imam raje črke kot številke.
2: No, že prej ste omenili, da ste imeli zelo odlične učitelje. Ali vam je kakšen učitelj oziroma učiteljica ostala v lepem spominu in zakaj?
3: Ja, moram jo omeniti. Žal je že pokojna. To je bila učiteljica 2. razreda v osnovni šoli, gospa Ivanka Potočnik. Jaz take dušce, kot je bila ona, še nisem srečala v svojem življenju. Ona je z otroki delala, kot bi bili vsi njeni. In ona je bila pa tista, zakaj jo imam tako v lepem spominu, ker me je navdušila nad glasbo. Vodila je otroški pevski zbor v podružnični šoli, osnovne šole Frana Albrehta, Mekinje pri Kamniku, od tam sem doma. In jaz sem takrat začela z največjim veseljem prepevati v zboru in nekako reži zelo zgodaj ugotovila, kako glasba pomirja, predvsem pa kot pribito velja, kdor poje zlo ne misli.
2: S tem se strinjamo tudi mi. No, v osnovni šoli smo imeli vsi osnovne šolske ljubezni. Se je mogoče tudi pri vas kakšna rodila tista prva, vsi smo jo imeli?
3: A seveda, in to so bili v glavnem 2 osnovnošolski ljubezni, se spomnim, in oba fanta sta bila rokometaša. Jaz sem takrat igrala rokomet, športniki so bili vedno postavni fantje, ja, in prva moja ljubezen rokometaš, 2. moja ljubezen rokometaš. Ampak to so tiste nedolžne osnovnošolske ljubezni, seveda.
2: Tako. Gospa predsednica, če bi se lahko za en dan vrnili v svoje osnovnošolske dni, kateri dan bi izbrali in zakaj?
3: Ne vem, morda se mi je ena zgodba zelo vtisnila v spomin, namreč imela sem sošolca, ki je delal na kmetiji in preden je zjutraj prišel v šolo, je seveda v hlevu počistil gnoj za kravami in seveda ni prijetno dišal, ne? In mnogi otroci so ga zbadali in jaz sem se vedno postavila na njegovo stran, bila jezna, ko ga je nekdo zbadal, kaj pa vem, že takrat je ena ta moja, ne vem kako bi temu rekla, ta duša, da znam razumeti, prepoznati človeka, ki je v stiski in jaz mislim, da mi je bil ta sošolec, no, ker tako hvaležen za celo življenje, da je videl, da ne razmišljajo vsi enako, da ne govorimo vsi grdo o nečem, kar nam ni všeč in to je en tak res lep spomin. Ne? Takrat sem jaz začutila, da če potegneš za nekom, ki je v stiski, v bistvu narediš dobro, na koncu pa narediš tudi dobro sebi. Ta občutek je na obeh straneh, no. In jaz prosim vse mlade, pomagajte drug drugemu in imejte se radi.
2: Res je. Pa mogoče iz tega greva kar k zadnjemu vprašanju. Kaj sporočate poleg tega tudi vsem, ki bodo kmalu vstopili v novo šolsko leto? Kaj jim želite?
3: Ena preprosta stvar. Berite, berite in še enkrat berite, ne visite na TikToku in ostalih družbenih omrežjih. Družbena omrežja nas, bom kar rekla, v množini poneumljajo. Če bomo brali, bili radovedni, je pa to znanje, ki si ga bodo ulili v svoje glave, nekaj, česar jim nihče ne more vzeti. To tam ostane, zavedno, bo njihovo in to je tisto, kar krepi duha in telo. Znanje, napenjati možgančke in še ena stvar zelo pomembna, vedno najti čas tudi za prostoročne, prostočasne dejavnosti. Namreč prosti čas je pa zdravilo, medicina.
2: Gospa predsednica, najlepša hvala za tale pogovor, hvala tudi za vse vaše besede in vse lepo vam želimo še naprej.
3: Hvala tudi vam in srečno vsem prvošolčkom, ostalim pa želim, da se čim prej spet najdejo s svojimi prijatelji in da v šoli čim bolj uživajo.
4: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
1: Glavna pokrovitelja
5: Gorenjska gradbena družba DD
1: in Fly One Flight Simulator Ljubljana.

pardon, ker motam, ampak na gorenjski avtocesti je oviran promet na zaviralnem pasu na izvozu Brod iz smeri Kranja zaradi okvare vozila. Toliko za enkrat, srečno, pa seveda previdno.

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radio Gorenc so podprli
3: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, Dob,
2: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
3: Primakem, DOO Tržič,
2: Elmeh, DOO Sevška dolina,
3: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
2: Krajevna skupnost Kovor,
3: strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
2: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Super nova.
0: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bivšo Kolandijo, na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
4: Supernova.
5: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Hej! Kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto, 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost.
12: Šuštar Fest 2026.
13: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revizija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
12: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
13: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
14: Pridi, vstop je prost.

0: Popoldne večinoma sončno s temperaturami do 33, jutri kot kaže bo pretežno jasno, zrače pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Tako da, če ste mislili danes avte prat, ne vem, probite, pa jutri povejte, koliko se splača. Gremo še na ceste, ovira na gorenjski avtocesti, tam je oviran promet na zaviralnem pasu na izvozu Brod iz smeri Kranja zaradi okvare vozila, tako da res pazljivo in pozorno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari naprej na Primorski avtocesti cesti do Vrhnike proti Kopru ter tudi na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj dolg v tem trenutku 3 km, proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice v skot Lipce. No, zastojem pa se nismo izognili niti na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Ljubljana proti Brezovici. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: novo šolsko leto je tu.
1: Je, no spet drugi pa, joj, novo šolsko leto je tu. No, skratka, 1. september je vse bližje, mi pa smo na Radio Gorenc že v polnem teku, v polnem zamahu s pripravami na novo šolsko leto. Ta teden zato posvečamo predvsem šoli, spominom, pričakovanjem in po vsemu, kar prinese začetek novega šolskega leta. Seveda ne manjkajo tudi zanimivi in koristni nasveti ter nagrade, brez katerih pač ne gre, a ne? Z nami so svoje spomine, izkušnje in misli o šoli delili številni znani, na primer predsednica dr. Nataša Pirc-Musar, najučiteljica 2026 Mojca Volkar Trobevšek, Sara Isakovič, učiteljica Lara Turk, Žan Serčič, Nina Pušlar, Blaž Švab, pa tudi osnovnošolki in osnovnošolci, prvošolci ter nekateri župani. In zdaj, če sem že jaz pač omenil te nagrade, ne, teh res ne manjka in jih je dovolj, po moje, kar za nepar ljudi. Za vas imamo tablični računalnik, pa darilni bon za Fly One letalski simulator, enoletno naročnino na revijo Zmajček in pa knjigo Prvošolec. Zdaj, kaj morate storiti, da nekako lahko sodelujete? V bistvu ni nič težkega. Pošljite SMS na številko 031-332211 in napišite, v kateri razred oziroma letnik gre vaš otrok v novem šolskem letu. A ja, pa lepo prosim, dajte dopisati, dodati svoje podatke, zato ker mi pa ne vemo, kam poslati te nagrade. Mislim, malo je bilo škoda ene tabelce, ne, da ne prišla v vaše roke. Skratka, več informacij o nagradni igri na 3x2.radiogorenc.si, do takrat pa 031-332211.
2: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Mami, oči, veš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
10: Spominska knjiga prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spomina, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo za vedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec?
11: Več na www.prvosolec.si.
9: Mami, gremo zdaj na sadno kupo?
12: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
0: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šuštarski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove, najljubše natikače. www.lom.si.
13: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
14: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
15: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.

Zangadej in fehtari, otroci, mladinci, skratka šolari. A vas zanima, kateri predmet je bil v šoli najljubši Nini Pušlar? Jaz vem, sam ne povem. Počakajte 2 minuti, pa boste zvedela. Prav, nešnejci vse s ferbcov.

0: Kaj boleš?
1: Zangade!
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
3: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred.
4: V teh dneh se pogovarjamo veliko o šoli in z nami so tudi znani Slovenci in pa Slovenke. Danes je z nami tudi ena in edina, Nina Pušler. Nina, živjo.
5: Živjo, živjo.
4: Povej mi, kako se ti spominjaš svojih šolskih dni?
5: Ja, zelo lepe spomine imam na šolske dni, tako na osnovnošolske kot na srednješolske. Rada sem hodila v šolo, če bi pa mogoče zdaj pri teh letih pogledala nazaj, ne, bi pa še z večjim veseljem hodila, ker je bil to res en tak dragocen čas, nepozabno obdobje, res.
4: Kateri je bil pa tvoj recimo najljubši predmet?
5: Poleg športne vzgoje, absolutno matematika.
4: Res?
5: Ja, ne vem, že od nekdaj, pa v bistvu mi je bilo tako nekako vse skupaj najbolj logično, recimo, če sem v šoli bila pridna, pa poslušala, pa delala sport naloge, potem nisem rabila veliko, a se veliko učiti doma, no, tako da od nekdaj matematika, ja, na prvem mestu.
4: A si kdaj kaj ušpičila v šoli?
5: Prav tako, da bi kaj ušpičila, konkretno ne, sem pa bila mogoče malo dojke petave sorte, to so mislila zani z mojo najboljšo prijateljstvo skupaj obujala spomine. Enkrat smo zaradi najine klepetavosti bile celo postavljene pred šolsko tablo in smo se mogle pol v bistvu skregati, ne, ker smo se nekaj skregali in smo se mogle prav skregati, ne, in rekel profesor, no zdaj se pa decetlele, predvsem mi se deca. No in potem je bilo v bistvu to ful dobra taktika, ker smo se nehale kregati in takrat naprej smo nikoli več klepetale, saj ne pri tem predmetu, ne. Pa spomnim se, da sem enkrat celo mojega sošolca, ampak to je bilo pa tako, ne. Oni so nas res izzivali, fanti, v enem obdobju, to je bilo mislim, da je en tretji, četrti razred. In jaz sem imela tako po enem mesecu tega pa res dost, ne. In skozi so nas nekaj odrivali in prerivali smo se in skozi so nas nekaj nam nagajali. In sem jaz malo stvari v svoje roke vzela in sem pol v bistvu nekako se branila in sošolca porinila, direktno je padel radiator. In to je bilo pa res ena taka neprijetna situacija, ne. Če si predstavljate tist radiator s takimi ostrimi robovi. Je pa rekel, da si to zelo zapomnil in da takrat naprej to oni niso več izzivali. Tako da to, no, drugač pa nekih takih večjih incidentov ni bilo, ne. Smo se imeli lepo. Smo bili bolj pridne sorte.
4: Nina, najlepša hvala za vse odgovore, sedaj lepa morda tudi ti še našim šolarkam in šolarjem kakšen nasvet daš.
5: Ja, jaz želim vsem šolarjem in šolarkam lep začetek šolskega leta, da uživajo, da se radi učijo, da radi berejo, da dobro poslušajo v šoli, pa če bojo v šoli čim več poslušali, potem doma se ne bo treba to učiti. Srečno, čau, čau.
6: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
3: Glavna pokrovitelja
7: Gorenjska gradbena družba DD
3: in Fly One Flight Simulator Ljubljana.

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Toplarna Železniki,
4: župan občine Vodice z občinsko upravo,
3: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
4: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
3: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
4: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
3: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
4: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
3: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Autotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Hej, a greš plesat?
8: Greva plesat?
7: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
2: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite trikrat www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
9: Dragi, kavč je čisto ničen.
10: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
11: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
12: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.

Zabava in ansambel Aktual, ura gre počasi, ampak ustrajno napet, točno ob 17. pa sveže gorenjske novice. Ostanite v naši družbi še naprej, mingrede, no, nagradna igra še vedno poteka. Če ne veste, o čem govorim, pa pejte na našo spletno stran, verjemite, splača se.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo okoli 1500 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 330 smrtnih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Občina Radovljica izvaja dela na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica in na igrišču v Lescah. Več o tem župan Ciril Globočnik.
1: Seveda lahko rečem, v Lescah je tartanska obloga pravzaprav zaključena, tako na stezi kot na igrišču. Kar se pa tiče radovljiškega nogometnega igrišča v športnem parku, to se pravi malo nogometne igrišče, je pripravljen teren, odstranjena je bila stara trava, in v roku enega tedna, torej do novega šolskega leta, bo umeščena tudi nova umetna trava za nogometno igrišče v športnem parku Radovljica.
0: V občini Šenčur je v teku kar nekaj del, med drugim po besedah župana Cirila Kozjeka tudi.
2: Predvsem potekajo dela v osnovni šoli Šenčur, torej obnova fasad in prostorov, ki bojo seveda 2. septembra pričeli ponovno za poukom. Urejamo prostore glasbene šole na podstrešju. Vsekakor je ta investicija kar zahtevna in velika, saj bomo izkoristili zadnji prostor v osnovni šoli Šenčur. Pomembna investicija je tudi gradnja brvi čez Savo na Prebačevem, torej in jamo. Ta projekt z naše strani poteka nemoteno. To bo brv, ki bo povezala tako občino Šenčur in pa mestno občino Kranj.
0: Država si želi skupaj z občino Bled čim prej nadaljevati dela na trasi južne razbremenilne ceste. Do 15. septembra naj bi bila vložena projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica. Andrej Jan, direktor podjetja PNZ, ki za Direkcijo Republike Slovenije za ceste pripravlja projektno dokumentacijo, je v nadaljnih fazah povedal.
3: Treba zgraditi preboj pod Jarškim poljem, to je pokriti vkop, ki je dolg 500 metrov. Potem v nadaljevanju je treba zgraditi traso do predora Straža, v dolžini nekje 250 metrov zaključuje etapo 3 in etapa 4, ki je bila predmet dolgoletnega usklajevanja in je od leta 20 usklajena in potrjena. Etapa 4 pa vsebuje pokriti vkop in viadukt. To je trasa dolžine slabih 5 kilometrov, ne dosega 5 kilometrov in ključno je, da se te etape gradijo ena za drugo. Bilo je resno pričakovanje, da bo za etapo 1, ki se je začela v letu 22, takoj sledila etapa 2.1, vendar je bilo zaradi pravnih vprašanj z enim od lastnikom to podaljšano.
0: Izvajalca del za naslednjo fazo bi lahko izbrali do konca leta. Marca prihodnje leto pa bi lahko začeli z deli na terenu. Ob idealnih razmerah bi zgradnjo končali v 7 letih. Vreme. Temperature danes se gibajo od 29 do 33 stopinj Celzija, na jugovzhodu do 35. Jutri, kot kaže, bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature zjutraj pa bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Ceste. Pozor, na primorske avtocesti je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru močno oviran promet, avtocesta bo zaradi reševanja nesreče tudi zaprta. Obvoz je možen za osebna vozila med Logatcem in Postojno. Zastoj med drugim beležimo na Štajerski avtocesti, prav tako na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari in naprej na primorske avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tam je dolg 3 km, proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj med drugim tudi na cesti Lesce Bled, Šmarje, Koper in Ljubljana proti Brezovici. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno.

pokrovitelj. PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970-501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobro pa hitro naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuk nek vam jumi nepsko pal, pa juni kanalizacije, ki jumi ne pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kamito škarpo naredimo, pa še zasademo, pa zraz se obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Savjevic SP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Gospod Kolman, beseda je vaša.
3: Gospod Kolman, bo takoj začel samo da list najde. Sem mal...
1: No, ok, Kolman.
3: No, dobro, začni, a ne? Ja. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Živo. Jaz imam danes besedo, ne? To je fajn, a ne?
1: Samo uvod. A ne?
3: Ja, no, mislim, ja, uvodno besedo, uvodno besedo. Ne uvod, uvodno besedo.
4: Vem te bomo vrgal.
3: Kaj?
4: Vem te bomo vrgal, skozi okr.
3: Ne, zdaj, da okay, bom nekaj...
1: Res boš letu, kratkem zale.
3: Morje, a ne?
4: Pa jaz morjam.
3: Jaz tukaj pogrešam morje, veš.
4: Ja, pa pejt.
3: Aj ga včer, jaz sem se napil slane vode, stopil sem na ježa, pa s kamnom sem se dvakrat v kolen ruknil.
1: Bravo. Bravo. Pak smo želi pri morje. Drugače voda, najbolj pomembna stvar na svet.
3: Ja, to, ja, ja, to. To
1: brez ni tudi kofita ne moraš kuhati.
4: Ja, nač ne moraš. Ja.
1: Ja. Eriko Holop.
3: Holop.
1: Ma ostja, prijatelj. A veš, da imajo v Dubaju hotel, ker za sto večerja s celom odseksaš in zjutraj ti dajo še $1,500 za domov.
4: A res?
1: Prav, in ti si bil tam prav, ne, in kotina mi je prav.
4: A re?
1: Moj dedek je zmeraj govoril, da vsako težavo lahko reč doma šnops. No. Če ne moreš rešiti težave, potem šnoš pač ni dober.
3: Ja, ja sej, a veš, pa sem jaz problema, ne? In sem pasal od risko, ne?
1: Ja.
3: Ti grem doktorjo. Ega, pa se pa nekaj zgleda, ne vem, zmotil se je, kva, v glavnem meni dal, pa škatljico berem, a pa urin piše gor.
1: Pa prav ne pridem, si tirok boš strav.
3: Ja, prav, ne pridem čez dva dni na kontrolo, prav, že, kva, ja, veš, me prav, kako je, kako je, sem rekel, dober, dober, sicer serijom še zmeram, ampak mi vse glih.
4: Ja, ja. Dobro si ti, a drugač pa od šnopsa prej ga zgovoril. Ja. A pa si že kdaj pil za nač šnops?
1: Že.
4: Kaj še ni bil?
1: Odličen.
3: Ja. Ja.
1: Homoseksualec je oseba, ki privlači osebo istega spola.
4: Dobro.
3: Aha.
1: In... Peter je pa oseba, ki gre na špilcer, pa te ne pokliče.
4: O, sabri.
1: Ja, res.
4: Ja, ja.
1: Fotra posluša sina, ki se mu hvali, da so v šol pisali spis, evo, zale se že približili.
3: A, šol, ja.
1: Na temo, kako so se njihovi starši spoznali. Prav Fotrink vas napisal, prav, da sta se z mamo srečala na avtobusa. Bravo, Eriko. In kako je bil naslov tvoj spis? Pa prav, da malo žrtev ni mogla pobegniti z avtobusa.
4: A daj, Eriki. Eno vprašanje.
1: Ja.
3: Daj, no daj.
4: Čuta to uganla, uganka je.
3: Aha.
4: Kako matematik osvaja punce?
1: Do?
4: Matematik osvaja punce. Veš, kva reče?
1: Kva?
4: Decimala.
1: Decimala. Ja. No, kakšna pa razlika med polžem pa med žensko?
4: A, boh.
1: Ha, ha.
3: Polžem, slina.
1: Polž pokaže rogek, pride ven zbajte ženska.
4: A,
1: tako,
4: a ja, kaj gre noter.
3: Ja, ja, veš, peška ima avto, hibrida ima zdaj.
4: A bajš?
3: Ja, mašino na bencin, luči pa na elektriko.
1: Ja.
4: A ja, zelo. Ekonomičen.
1: Mirko je pa srečo sošolko z gimnazije, ki se nista vidva že kar nekaj let. Prav, o, Stanka Kokoske, prav odlična, živim v Nemčiji. Poročiva sem se, imam dva otroka, odličen biznis. Prav pa ti, Mirko, prav dobro, je rekel, elektriko grem plačati.
4: Ja.
1: A ja, je rekel, kaj pa drugače, prav drugače me boj izklopili.
4: Tako je.
3: Ega, kukor se užineš, a ne?
1: Ja.
3: takrat se tudi prej veliko rata. Naprimer, odpravljenega stroja, pečice, mikrovalov. A veš?
4: Ja, seveda.
3: A ne?
4: Ja.
1: Je rekla Linka, ej, kaj to sem sporočil na tvojemu telefonu? Prav danes, kaj sem sporočil? Prav pisal je, želiš, da se danes ljubijo v tvojem avtomobilu. Prav danes se ne morem verjeti. Te listele maha niso več normalne. No.
3: A naj pa čekava princa na bil mu konu, a ne? Ej, ga pa je pa vršil pošter pa penzion prinesu.
1: Ti je zanč me, Andrej, zjutraj ni prišel glih v službo, pa me je pa poslal sporočil, živijo nekaj se dolgočasno, da ima pa en tvoj vic pošta.
4: Ja.
1: In jaz sem odgovoril, divan, zelo nimam cajta, poslal bo pa bolj poj. Pa pravi, Andrej, nazaj, ti tale šale nevredno smišlja, da ima še kakšne kasneje pošta.
4: Kasneje, ja. Sem bila pa čez vikend v Portorožu. Bi bila taka gužva, da sem imela brisače v Piranu.
1: Da nekaj.
3: A parkiral vas po medvodah.
4: A štikaš.
1: Štika.
3: A parkiral vas po medvodah.
4: A si predstavljaš, v Portorožu se kupaš brisače.
1: Saj že bo v Piranu. Jo, Marija.
4: Če imajo zdaj v Portorožu, imajo lepe.
1: Ne ti kače ima Ankara.
4: Ja, sigurno. Zdaj imajo tam lepe plaže, ko so nosul. Ja, ni to kar tako.
1: A ste se kdaj prešava, zakvaj dan žena na 8. marca?
4: Ne, zakvaj.
1: In to je edina številka z dvima luknama.
3: A ja. Ega, s kolegom so šel v bufet, ne? Pa se pa zgovarja o tem mlademu dekletu, ali kako se temu reče, veš? Zdravo, no, jo je zdiva, ne?
4: Ja, mlad.
3: Kolega, prav, kaj ne ji rečem, ne? Ej, reči, da je lepa. Ne reči, da je seksi, a ne? Ne, da je seksi, reči, da je lepa, a ne?
4: Dobro.
3: Ti kolega gre kje pa reče, živjo. Lepa si, nis pa seksi.
1: No. Evo, zaključno, danes je pa moja.
4: Daj, zaključ.
1: Imam pa en štajerski dialog.
4: A, spet.
1: Ja. Je rekel, čuj, kao si kaj lačen, je rekel, sem kar nali. Evo, jutro, petak, se vidimo, čau, či bavči.
4: Adio, sem igaz.
3: Adio.
4: Čau. To bo zadnji petak v počitnicah, pa pač tako polet, pa to. A bomo bolj žalostni, ali kva bomo?
1: Ne, za kva? Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi.
1: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, Kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
6: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Tresejo se tla! Ne zamudi, slovo poletju! Se vidimo v Dupljah! V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
7: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Supernova!
8: Samo do vrtca, samo do šole. Ne, varna naj bo tudi kratka pot. V petek, 28. avgusta, ob 17. uri vabljeni v Supernovo Kranj, bi v Šokolandijo na otroško predstavo Varno v prometu, ter prikaz in svetovanje pravilne uporabe otroških sedežev. Pa tudi Kozmo bo z nami. Vabljeni starši in otroci.
9: Supernova.
10: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Neodplačna objava.
1: Radio Gorenc poslušate, od odlične glasbe pa v svet filma. Pred 50 leti je skupina mladih fantov iz Dupel starih komaj med 15 in 18 let sklenila nekaj, kar se je takrat morda zdelo skoraj nemogoče. V svoji vasi so želeli ustvariti svoj mini Hollywood. Iz te mladostne zagnanosti je nastal film Težki obračun, z njim pa tudi zgodba enega uspešnejših filmskih društev pri nas. O 50. obletnici prvega dupljanskega filma se bodo na posebni retrospektivi zavrteli filmi, ki so zaznamovali tisti čas. Eden od ustanovnih članov je bil tudi gospod Ivan Meglič, ki je v tem trenutku v naši družbi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep dober dan.
1: Gospod Ivan, vrnimo se za 50 let nazaj. Kako je sploh prišlo do ideje, da bi se skupina najstnikov iz Dupel lotila snemanja filma in kaj vas je takrat gnalo, da ste si rekli, mi bomo naredili en film?
2: Ja, to je bil še čas analogne tehnike in eden od prijateljev je dobil za eno darilo majhno kamero Super 8 formata in kaj z njo narediti. Nekako smo poskušali, najprej sveda z nekimi animacijami, potem nam je stvar postala všeč in smo rekli, mi bomo pa posneli čisto pravi film. Seveda brez znanja, brez izkušenj, takratni predsednik KS nam je omogočil eno krajše izobraževanje in tako se je začelo. Ker smo takrat glavnem gledali vsi kavbojske filme, smo seveda tudi mi naredili prvi duplanski western.
1: Ko danes pogledate na filme, ki ste jih takrat ustvarjali, na vse, kar je iz tega nastalo, se verjetno porajajo številni spomini, kateri trenutek iz tistih prvih filmskih let vam je ostal najbolj živo v spominu.
2: Ja, drži, to je bilo nekje v polovici 70-ih let, še močno v stari Jugoslaviji, ko se še ni dal dobiti niti opreme, niti materijala doma. To so bile take izkušnje in potem seveda so na osnovi teh prvih takih, bom rekel, narekovajih uspehih, so se stvari izboljševale in naši filmi so postajali vse boljši, tako da so potem že tudi, ko smo ugotovili, da je možno z njimi tekmovati, dobivali tudi kar velike ali pa kar opazne nagrade tudi na festivalih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Seveda pa je bil tist največji dogodek, ki smo ga posneli, ker tovariša Tita, leta 1986, njega se odpravilo tja in smo tam posneli tako, kot je treba in ta film je bil tako dober, da so nam ga na mali puli zavrnili z razlogom, da smo posnetke pokradali iz televizijskih zaslonov, kako seveda ni bilo res.
1: Na petek se po 50 letih filmi vračajo na dupljansko dvorišče, tudi rokovnjači iz upornih sinov. Dogodek, ki vas bo popeljal nekako daleč v spomine, prav gotovo se ga zelo veselite.
2: Ja, res je, to je bil nekak tisti glavni, najbolj gleden film. V njem je nastopilo tudi, mislim, da skoraj 30 domačinov. To je bil že kar resen projekt, to smo delali cele počitnice, mladi, starejši. In res je bilo prijetno, nobenih skuterjev, nobene stvari. Po vasi smo se preganjali v rokovnjaški opremi, v uniformi francoskih vojakov in žal nekaj teh igralcev tudi ni več med nami, ampak velika večina jih pa je in vseh smo se spomnili, jih povabili tudi na današnjo predstavo. Se veselim druženja s številnimi, ki bodo prišli to pogledati. Zdaj, te filmi so zdaj tudi digitalizirani, tako da jih je lahko tudi razdeliti, tako da se bo lahko na koncu tudi vsak od ustvarjalcev domov odnesel svojo kopijo tega filma.
1: Dogodek se bo torej zgodil petek 28. avgusta ob 20. uri na dvorišču pred župniščem v Spodnjih Dupljah. Vkolikor bi grozilo slabo vreme, pa se bomo vsi skupaj preselili v dupljanski gasilski dom.
2: In vse bo tam, kot je tudi v velikih kinodvoranah, od kokic pa do kokte in naših duplanskih gospodin.
1: Tako, gospod Ivan Meglič, hvala lepa za tale pogovor. Seveda uživajte v dragocenih spominih in iskrene čestitke.
2: Hvala lepa in lepo zdrav v Tržiču.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
2: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: lekarna Savski otok, Kranj,
2: gostilna Lakner, Marjan Ovnik,
3: strojenergetska tehnika d.o.o., Dvorska vas, Begunje,
2: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
2: in župan občine Tržič z občinsko upravo.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030. Več na ines.si.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Dragi, kauč je čist uničen.
12: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
13: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

pokrovitelj. Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Tržič.
2: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc.
2: Gospod župan, Šuštar Pest je pred vrati, le še dober teden nas loči do pestrega dogajanja v Tržiču. Tako na kratko, če strneva, kaj vse nas čaka?
3: Ja, res se kar z veliko hitrostjo bliža tale naša Šuštarska nedelja in Šuštar Fest. Šuštarska nedelja, rad rečem, je v bistvu pokazatelj, koliko je Tržič živ, koliko je aktiven, in če je Šuštarska nedelja dobro obiskana, živa, pomeni, da v Tržiču delamo in smo aktivni. Ja, čaka nas pestro dogajanje, predvsem že večkrat omenjeno. Letos je v Tržiču pač leto obletnic in glavno praznovanje stoletnice smo umestili v San Šuštar Fest, tako da v soboto vabljeni na gala koncert pihalnega orkestra z gosti, ki bojo z glasbo nas popeljali skozi tole zadnje stoletje v Tržiču. Vse skupaj se je začelo ob 8. Še prej nas pa čaka vse kar en tak pester dan in vabim tudi občane, da se nam pridružijo. Namreč praznujemo tudi 60-letnico pobratenja z San Marijo Minom. Gostili bomo kar veliko delegacijo iz tega našega pobratenega mesta. Obiskali bomo vse točke pomembne, ki obeležujejo to naše sodelovanje, kot Parka prijateljstva na dvorcu Neuhaus bo v srednje dogajanje ob 60-letnici ob 5. popoldne, potem tudi povorka iz dvorca Neuhaus čez cel Tržič do koncertnega dogajanja na parkirišču BPT. Tako da vabljeni vsi, zadržali se bomo tudi pri Kriški šoli, tam namreč se učijo francosko, smo imeli šolarje tudi letos v San Marijo Minu, bomo šli seveda tudi na pokopališče položiti venc za gospoda Tomazina in Klofutarja, ki sta ene dva zelo pomembni osebi, ki ste zaznamovali to naše pobratenje, tako da obeta se nam en zelo pester dan. Zvečer pa seveda res vsi vabljeni na ta gala koncert našega odličnega pihalnega orkestra. Sama nedelja pa sejemski dan, po vseh možnih medijih je objavljeno, kaj vse nas čaka, katera so glavna prizorišča, kaj se kje dogaja, tako da si to poglejte, bo pa verjamem pestro čez celo nedeljo. Prijavljenih imamo preko 180 ponudnikov, tako na štantih, kot na različnih prizoriščih, tako da mislim, da se nam obeta ena taka res prava Šuštarska nedelja in še enkrat zelo upeti se tudi vi z Radija Gorenc, koncert popoldne v nedeljo je vaš in verjamem, da bo tudi odličen.
2: Prav gotovo. No, ponedeljek smo v parku Radecki doživeli nepozaben glasbeni večer po zaslugi domačinke Marije Ahačič-Polak in skupine Plamen iz Toronta. Dogodek, ki je tudi del praznovanja stoletnice mestnih pravic in dogodek, ki je navdušil občinstvo. Se strinjate?
3: Popolnoma se strinjam, res je bil en tak prelep poletni večer, sicer že malo hladen, ampak Plamen iz Toronta nam je ogrel srca, seveda pa tudi naša neuničljiva Marija Ahačič-Polak, naša častna občanka, ki je neverjetna oseba, no, drugo leto praznuje 90 let in vse to, kar je postorila v Kanadi za uveljavitev slovenskega jezika, zato da se tudi med temi, ki so po drugih državah slovenski jezik, ne pozabi z ustanovitvijo tega vokalnega zbora pred 35 leti in njihovimi nastopi po celem svetu in pa vsake tok časa tudi v Sloveniji in zdaj tudi doma v Tržiču. Res, ta večer je bil tako napisan, narisan za tak dogodek. Med samim koncertom sem razmišljal, da nam ni žal niti ene minute, ene ure, ko smo se mogoče presekirali tam, ko smo obnavljali dvorc Neuhaus in pa park Radecki, ker tole je bilo nepozabno in je bil tudi en tak lep zaključek celotnega poletnega dogajanja. Moram spomniti, izvedeli smo 4 odlično obiskana letna kina z odličnimi projekcijami in pa 3 prekrasne koncerte, seveda z še enkrat nenadkrljivim tem koncertom v ponedeljek, Marija Kačič Polak, skupine Plamen, našim pihalnim orkestrom, Evo Moškon in pa tudi virtuozoma na kontrabasu in kitari, Kristina in Tim sta bila odlična.
2: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan, gospod Peter Miklič. V tem trenutku si privoščimo kratko glasbeno pauzo.
4: Postavata prava, pa ni domišljava.

0: Dobrodošli nazaj. V naši družbi je župan gospod Peter Miklič. Še nekaj pestrega dogajanja se je odvijalo te dni, od EU plesa brez meja, srečanja harmoniko v zavetišču v Gojzdu, do odprtja razstave tržiških likovnikov in memoriala Staneta Knifica, ki je zajemal še sprejem naših prvakov, pestrega dogajanja na vseh koncih.
1: Res je, pestrega dogajanja prejšnjem tednu ni manjkalo, vse te naštete prireditve so pustile in svoj pečat in če se zdaj spomnim EU plesa, že 22. izvedba, to je en tak lep dogodek, ki krepi prijateljstvo med ljudmi z obeh strani meje, ki živimo na tem in z južne in severne strani teh naših prelepih karavank. Res je med nami kar ena velika skalna gmota. Med nami se je nabralo v prejšnjih 50-ih, 60-ih letih kar tudi neki zgodovine, ki mogoče na čase ni bila najlepša, ampak trenutno mislim, da stopamo po pravi poti. To pa je čim več sodelovanja z obeh strani in čim več prijateljstva. Naslednjo, kar bi rad omenil, je seveda tudi dogodek na Fabrki, naši fantje z Fabrke, štirikrat prvaki v prvi državni ligi in seveda smo mogli jih počastiti. Prišla je tudi naša godba. Predstavili so se na samem balinišču, dogodek je bil tudi v okviru tradicionalnega memoriala Staneta Knifica in mislim, da je bilo to ena taka lepa počastitev, ker to je resen športen dosežek in še enkrat čestitke vsem tekmovalcem, čestitke strokovnemu štabu in čestitke tudi, rekel, neumornemu Dušanu, ki skrbi za balinišče in pa po zimi za drsališče, kjer se odvija tudi ledno kegljanje, tako da še enkrat zahvala vsem. In pa seveda tudi naprej, vodila si en krasen dogodek, srečanje harmoniko za zavetišču v Gojzdu. Bilo je super, polno dobre volje, veselja, velik harmonik, velik dobre glasbe, tudi petja, tako da je bilo super. Tako da res, dogajanja ne manjka in če vidimo, da imamo pred sabo še šustarsko, bo za nami, bomo rekli, kar eno pestro poletje.
0: Pred vrati ni le Šuštarfest, še prej bodo šolarji stopili za šolske klopi in v nove prostore prizidka osnovne šole Križe. Kako ocenjujete sam projekt, kaj jim sporočate ob začetku novega šolskega leta?
1: Ja, res je. 1. september je en tak poseben datum. Nekateri stopijo prvič v šolske klopi, nekateri so že tega navajeni, pa vejo, kaj jih čaka. Mislim, da se ga vsi v Tržiču lahko zelo veselimo. Predvsem, tako kot je omenjeno, zaradi nove, bom rekel, jaz temu govorim, kar nova šola v Križah, ker glede na samo kvadraturo 3000 kvadratnih metrov novih prostorov, učilnic, kabinetov, tudi nove manjše, bom rekel, telovadnice za najmlajše, jaz imam obkljukano kot nova šola in sem zelo vesel. Projekt je bil naporen 2 leti, vse pa izšel in to zahvala tudi vsem sodelavcem na občini z gradbenikom, vsi, ki so sodelovali pri tem projektu. Izpeljali smo ga tako v finančnih kot časovnih okvirih in moram reči, da smo po domač povedan srečni, da to zdaj 1. septembra lahko štartamo. Sama slovesna otvoritev je zdaj načrtujemo 17. septembra ob 11:30 in takrat tudi vsi vabljeni od staršev, babic, vseh, ki jih zanima, kako šola v Križah zgleda. Še enkrat, če potegnem po črto, zelo se veselim tega 1. septembra, ker je končan en res velik projekt, ki nas je močno okupiral zadnji 2 leti.
0: Pred dnevi pa ste prejeli obvestilo o podaljšanju škode po neurjih. Območje prijave škode se je razširilo še na druga območja, katera, in na tem mestu še vprašanje, dokdaj je rok za oddajo prijavo škode.
1: Res je, veseli me, da je sklepom uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje podaljšalo to obdobje, v katerih so nastale škode, ker pravi sklep je bil samo do 22. junija, potem se nam je pa zgodila tudi tista toča julija in zdaj je ta sklep podaljšan do 23. julija 2026. Tudi območje prijave škode se je poleg Križ razširilo še na Kovor, Sinično, Žiganjo vas in pa Zvirče. Je pa res, rok je zelo kratek. Ta sklep smo sprejeli 26. augusta, se pravi včeraj, in škodo je treba prijaviti do jutri, 28. augusta do 12. ure je treba oddati na občini v sprejemni pisarni. ali pa tudi po elektronski pošti na naslov občina@trlič.si. Verjamem, da imajo vsi pridelovalci to že pripravljeno, zato smo se o tem tudi že kar nekaj pogovarjali in smo v bistvu čakali na ta sklep, da se je tudi cena škoda je bila že narejena, tako da samo upozarjam, ne pozabiti, dajte to prijaviti in upam, da s tem tudi mečken odvrnemo, so to nastalo škodo našim kmetovalcem po občini Tržič. Bi se pa na tem mestu res spomnil tudi tega dogodka, ta petek, ki nas je zajel eno, rekel, močno deževje, kar nenapovedano je padla na tem območju Tržiča enormna količina dežja v zelo kratkem času. Mene je dobila raven na cesti pod Pungratom, kjer se ureja dovozna cesta do planin Kohsešija in Pungrat. Dogodek je bil res presenetljiv, ampak se nam zdaj, kot vidimo, skoraj redno dogajajo. Se pa v takih dogodkih seveda pokaže vse, rekel, ne najbolj dodelane rešitve iz preteklih obdobij, ki jih bo pa seveda potrebno sanirati, reševati, dodelati in ja, kar veliko dela nas še čaka na tem področju.
0: Gospod župan Peter Miklič, želim vam lep ostanek poletja in naslišanje do prihodnjič.
1: Hvala enako, tudi sem poslušalka, poslušalcem, da nava glih končala s takimi bolj slabimi vestmi, ampak ja, upam še na lepo, kot smo rečemo, indijansko poletje, da nam bo to ploče v septembru, čim bolj mirno. Seveda pa vsem šolarjem še enkrat uspešno, prvič v šolo, uspešno tudi ostalim v šolo. Lahko rečem, da občina raste z vami, dragi šolarji, tako da pogumno 1. septembra in se vidimo.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Tone Pavček, moja kosa je rjava. Moja kosa je rjava, travnik moj nepokošen. Moje upanje puščava, cilj nejasen je zgrešen. Po brezpotjih temnih tavam, po svetlobi hrepeneč. Ne ljudem in ne postavam in ne sebi nisem všeč. Sklepljem koso, začnem znova, trave, travice, travme strem, preden mi usoda sova za skovika rekvijem.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne forga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno nove.

Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.